0: en 2 papegaaie.
1: Goeienaand, wat 'n heerlike voorreg om weer hier saam met elkeen van u te kan wees. Inderdaad, het ons 'n kundige gas vanaand hier saam met ons. Vanaand twyfel ons oor dwelms en hy weet baie daarvan. Die vraag vir vanaand is, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? En dit kom van die spreekwoord wat beteken dat jy die volle verantwoordelikheid of beheer oor 'n situasie het, al dan nie. En om saam met my te gesels vanaand verwelkom ek vir Dr. Rodney Seal. Hy is 'n jeugkenner, 'n outeur van 'n horde boeke oor dwelms. Goeienaand Rodney.
2: Goeienaand Leon.
1: Dis heerlik dat jy hier saam met my is Rodney. Ons het ook vanaand iemand wat inskakel saam met ons, 'n gas wat Rodney saamgebring het, Jacques Papenfoes. Iemand wat persoonlike kennis het van verslawing. Goeienaand ook aan jou Jacques.
3: Goeienaand julle, hoe gaan dit?
1: Ja, dit gaan goed, dankie Jack, ons is dankbaar dat jy hier saam met ons op die lig is. Onthou toch dat hierdie program nie aan jou as luisteraar enige voorskrifte gee van precies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinnen jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou ja, kom ons val weg, baie mense se pad met dwelms begin dikwels as so 'n bietjie pret, saam met vriende sê hulle, 'n manier om in te pas, of dalk ook sommer om van jou probleme te vergeet. Maar, waar lê die grens tussen 'n keuse en 'n gewoonte wat jou begin beheer? En Rodney, ek wil sommer inval met dit. Wat beteken dit om verslaaf te wees aan iets?
2: En weet jy, ek wil begin by jou inleiding, keuse en gewoonte. Maar kom ons gaan kyk eers na 'n tiener. Die definisie van 'n tiener kom uit die Webster Third International Dictionary defines a teen as 13 to 19 in a lifetime. Kom van 'n ou Engelse woord tuna, which means, dan moet jy mooi luister, which means injury, anger and grief. They've lost the privilege of childhood, but hasn't earned the privilege of adulthood. En ek dink vandag, as ek na iets kyk en hoor, dit wat ek sien neem ek 95% in. En dan stoor ek leers. Die dag as jy 30 jaar oud is, jou ouderdom, het jy plus minus 3 triljoen leers gestoor in jou onderbewussing. Die leer word constant getrek. As jy jou vinger raak slaan met 'n hamer, ga jy nie sê, sjoesjoe, sjoesjoe, sjoesjoe. Jy gaan ander woorde gebruik. Maak of op. En dan, ons wat hier so sit, moet keuses maak tussen 2,500 tot 3,700 keuses per uur. En dis waar hier in die brein alles plaasvind. Ek gooi jou met 'n voorwerp, Leon, en jy vang die voorwerp, dan vraag jy die vraag, het jy besef, in 1 sekonde het daar 40 verskillende berekeninge plus deur jou brein gegaan, sonder dat jy agterkom. So hier is waar alles plaasvind. So jong mense in volwassenes, wat ook al, daar's twee goed. Die grootste vrees by hulle is verwerping. En die grootste behoefte is aanvaarding. En dis waar die dilemma vandag nou lê. Jy het nou die vraag gevra, jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. Jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. So, wees versigtig, wat die keuses jy constant herhaal, want die gewoontes is baie sterk, baie sterk. En daar word gesê, as jy meer as een keer, kyk, ons is nieuwsgierig, ons probeer rook, ons probeer drink, ons probeer het dwelm gebruik, maar as het meer as tussen 30 en 50 maal gebeur, dan sit jy met 'n gewoonte. Kom, ek geef jou 'n formule. 'N keuse plus herhaling plus tyd is 'n gewoonte. So dis die ding wat ons mee vastsit, en jy doen dit sonder om te dink later. Jou brein is op autopilot. Klaar, hy is op autopilot. Nou kom ons begin by die vraag, die dwelm gebruik. As jy nou dwelm gebruik, kyk, ek het met 'n jong man gepraat, ons het 'n dokumentêr gedoen in Sunnyside oor dwelms en prostitusie, en hy het vir my gesê, nadat ek van wat ek die vraag gevra het, hy sê, dis hel, dis hel. En as jy net kyk, hoeveel dwelm laboratoriums is al reeds afgelope jaar in ons land geopenbaar. En hy sê vir my, hy was suksesvol, hy die leer van sukses begin, en toe begin hy met vriende, so bietjie, hy sê, dis hel, het sy vrou verloor, het sy werk verloor, het sy huis verloor, het sy kar verloor, het sy kinders verloor, het sy vriende verloor, daar was niks meer vir hom nie. Hy het self bejaardes geteiken, handsakke gegryp, geld in die hande gekry, en hy sê hy het op 'n punt gekom, waar hy in bed geleid, en het oor en oor in sy gedagtes weergee, ek moet self dood, ek moet self dood. Dit is dwelms.
1: Dit neem eintlik alles oor. Ek is so dankbaar vir dit wat jy gesê, daai formule, dit was my so interessant gewees. Jy weet hoe daai keuse 'n gewoonte word en oor tyd. En ek dink Jacques kan ons nogal daarvan iets vertel. Jacques, as jy nie omgee nie, Jacques, jy is op die oomblik 'n baie suksesvolle besigheidsman, maar daar was ook 'n tyd waar jy verslaaf was aan dwelms, nie waar nie. Wil jy dalk vir ons so kortliks jou verhaal vertel, Jacques?
3: Ek dink ek sluit net by Rodney aan. Rodney het nou meer die gekende terme. Ek wil sommer 'n bietjie straattaal praat en dit vereenvoudig, want Rodney is 100% reg. Elke, en as ek nou die trappe van vergelyking van gaan vat, is dit, jy is eers vandag 'n dwelm gebruiker, die volgende dag is jy 'n dwelm verbruiker, en die dag daarna is jy 'n dwelm verslaafde. Jy moet verstaan die eerste keer wat jy dit toets of proe, en ek sê baie keer hierdie vir mense, moet dit nie doen nie, want daar moet 'n vorm van lekker wees, en daai lekker is eintlik iets wat jou emosies onderdruk, sodat jy eintlik so 'n don't care attitude het, en dit is baie keer waar die tieners nou onderdeur gebruik gaan, daar is soveel druk in die skole, druk met boelies, druk met 'n klomp verskillende goeters, en dan soek hulle 'n uitweg, maar die uitdaging is, daai uitweg het nie 'n vinnige einde nie. En dit het maar soos in my lewe ook, ek het vir 7 jaar lank gesukkel as 'n dwelmverslaafde, net om deur die fisiese onttrekking van heroïnverslawing te kom. Want jy moet verstaan, jy kan vandag besluit jy wil ophou, jy het nou iets gebruik, en nou moet jou lyf fisies iets kry om gesond te voel, anders te is jy siek. So dit is nie net van jy moet ophou nie, onthou as jy ophou heroïn gebruik, is dit 14 dae, jy het griep met maagwerkings, met naarheid, met lyfseer, dis so 'n kombinasie van 10 siektes in een. En die probleem is daar is iets wat jou nou kan regkry, en dis om weer te gebruik.
1: Jacques, en sê gou vir my, nou hoe het jy gegaan dan van klaas na baas toe dan op die ouende? Wat was die verandering gewees in jou lewe?
3: Die verandering is soos enige iets anders in die lewe, en ek het gelukkig deur die genade van die Here nie nodig gehad om rehab toe te gaan nie. So ek het 2 boemelaars in Kerkplein ontmoet, en ek het met hulle 'n ete gedeel, 'n eenvoudige ete. En ek het net op daai oomblik besef en gesien waarin hulle vasgevang is, en ek het toe gedink, maar weet jy wat, ek kan in plaas van om die probleem te wees, kan ek deel wees van 'n oplossing tot die probleem en mense help. En van daar af, elke R50 wat ek gekry het, het ek die keuse gehad, spandeer ek dit op my verslawing, of spandeer ek dit op 'n uitweg om iemand te help. Want die mens moet verstaan, baie keer in hierdie lewe raak ons vasgevang in goed, want ons voel daar is nie hoop nie, of mense het nie actually die purpose gevind nie, en dit het vir my die purpose gegee. En genadiglik sit ek vandag hier, en ek kan 'n verskil maak.
1: Dit is 'n voorreg, Jacques, dit is 'n absolute voorreg. Ek dink, ek wil nou juist vir Rottie vra op dit, want jy noem nou iets, daar sekere dinge wat 'n mens begin beheer. Watter tekens is daar, Rodney, van verslawing, en dat jy dwelm gebruik, jou werk, jou studies, jou verhoudings, of selfs jou finansies begin beheer?
2: Weet jy, daar is soveel dinge wat in jou lewe kan plaasvind. Die gebruik van die dwelm, jy kan of jy nou gereeld gebruik of nie gebruik, jy raak verslaaf. Dis ongelukkig om dit 'n dwelm noem. En is hoeveel tyd jy gebruik om by dit uit te kom. Nou die groot ding is, hoekom moet ek begin? Daar was Jacques nou, hoe begin ek? Wat het my geïnspireer om hierdie dwelm te gebruik? Is dit deur vriende? Of wil ek nuuskierig wees? Of het iemand iets gesê van die dwelm? Het gee baie krag, gee vir jou helderheid, want ek is in 'n baie druk besigheid. So, hoe moet jy begin? Die volgende is, jou gebruik van die dwelm, al weet jy dit is sleg, hoekom gebruik jy dit? Soos die jong man van jou gesê het, ek kan rook, ek wil my longe teer. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, God will forgive you, but nature won't. En dis die volgende, kan jy ophou? Dis die vraag, kan jy ophou? As jy kan eerlik met jouself wees, partykeer, jy kan nie. Ek doen baie moeite om hierdie dwelm te kry, dan moet jy weet, jy is in die moeilikheid. En dan, gee die belangrijkste aspecten op voor jou, jou sport, jou vrienden, wat ook al. So is maar een paar basisse goed, wat een mens sê, dat is een lang lijst. Leon, dat is een lang lijst.
1: Rodney, dit is my fascinerend wat jy sê, en sommer net, waarom hoor ons so...
2: Dat is een lang lijst.
1: Rodney, dit is my fascinerend wat jy sê, en sommer net, waarom hoor ons so dikwels mense wat met dwelms te mekaar

0: begin hierdie goed gebruik.
1: En hou mense van buite daai beheer wees, want ek bedoel daar is 'n invloed op jou lyf. Jy het nou gesê jy weet fisies is daar 'n invloed, emosioneel moet daar 'n invloed wees, maar wat is dit waarvoor mense so hou? Wat is daai invloed?
0: Dit is om te ontsnap. Baie keer wil mense ontsnap van of hulle nou seer het of hulle nou probleme het, hulle wil ontsnap en dan word daai stemmetjie al hoe helderder en helder, vat nog net enigie. En dis die dilemma wat ons mee sit.
1: En ek kan dit verstaan. Ek kan verstaan as iemand in 'n moeilike posisie is. Ek kan verstaan as iemand deur baie trauma in hulle lewe gaan, dan wil 'n mens amper sê goed, dit is reg, dit is seker aanvaarbaar, maar praat nie waarom sal kinders deesdae die behoefte om so te ontvlug? Wat is dit wat so swaar druk?
0: Weet jy, Leon, as ek nou by daai kan uitkom, soos ek vroeger genoem het, die grootste behoefte is aanvaarding en dan en hulle wil behoort. En dan sommige van kinders sal byvoorbeeld na huispartytjie toe gaan, 40% sal nie soheen toe gaan as daar nie dwelms beskikbaar is nie. En dit is hoe erg dit is. Onthou, jou brein is gebou om te behoort. To be there. En dan, dit gebeur dat jou sosiale brein vinniger as jou logiese brein inskop. Ek sal liefst dit doen en dan daarna sal ek besef, wow, ek het iets goors gedoen. En dan, van 'n tiener, hulle wil graag behoue bly, hulle wil deel van hierdie span wees, en hulle wil het nie een kant druk nie, en dis die hartseer. Die uitsluit vir 'n tiener voel letterlik soos fysische pyn vir 'n tienerbrein. Hulle kan het nie hanteer, hulle onttrek, hulle is in die huis, hulle wil niks verder doen nie. Maar ek wil dalk net vanavond vir die tieners net iets sê, dalk een ma of een pa wat vanavond, of dalk een ouma. As jou groep jou dwing om 'n dwelm te gebruik, om in te pas, is dit nie verseker vriendskap nie, glad nie. Doek een bykie hieraan wat ek nou gaan sê, dis meer een lidmaatskap met voorwaardes. Is een lidmaatskap met voorwaardes. So hulle sal vir jou net sê, kom, jy raak deel, en dan word hulle vastgevang. Hierdie prachtige kinders wat vastgevang word, ek het op een geleentheid, selfs met die dokumentaar wat ons gemaakt het oor in die straat, het ek met een dochter gesels, en sy was diep in dwelms betrokken, baie diep. En haar ouders het haar gehelp, haar vrienden haar probeer help, maar niks het gehelp nie. En op die einde, toe sy so vastgevang is, het sy gesê, plaas dat ek net geluister het. En dis die hartseer, want het ek voor gepraat van die brein, hoe die brein hierdie laars trek wat met emosie gemeng het. En dis waar ons vandag sit, met hierdie prachtige kinders, wat dink hulle is in beheer, maar hulle is nie.
1: En Jacques, jy kan ook sommer hier inval, as ek sommer nou vir jou vraag, dit wat Rodney nou sê, het ek nou net vir hom gevra, ek gebruik net omdat ek wil en wanneer ek wil, maar sê jy ook vir my Jacques, wanneer het jy nie meer die besluit nie, wanneer kan jy nie meer luister noodwendig nie, en dan word jy maar weer klaas?
2: So in my geval, dit was onskuldig, ek het in 'n woonstel gebruik saam met 'n vriend, en ek het een hand ingestap en hy het iets gebruik, en uit nieuwsgierigheid het ek gevra wat doen, hy het sê nie, hy rook uit op een foelie.
1: So.
2: Nou daar gaan rook jy dit op een foelie, nou daar jare kon jy nog net in Sunnyside gekry het, en ons rij toe deur Sunnyside toe, en daar is ook, jy moet verstaan, by een kind is daar om een gevaarlike ding te doen, half soos adrenaline of opgewondenheid. En ons het deur Sunnyside toe, en ons het gaan koop, en ons het toe saam met hom nou hierdie uits gebruik. Die volgende ochtend het ons nog bykie oorgehaad, ons het toe weer gebruik. Daai aand het homself herhaal, want dit doen homself voor op die oog af as onskadelik. En na 3 of 4 dae se gebruik, soos Rodney reg gesê, dan is ek verslaaf. Dan het ek die dwelm nodig net om normaal te funksioneer. Weet, en dit is die uitdaging. Ons bou goeders om maan toe te gaan. Ons moet verstaan dat hierdie dwelmbase ontwikkel het product sodat hulle kan geld maak.
1: Ja.
2: Nou, as ons een product kan ontwikkel wat maan toe kan gaan, dan bou hulle die dwelm dat hulle die kind vang. Want hulle wil hierdie kind moet terugkom sodat hulle financieel kan baat daaruit. Jy weet, ek het in 2014 het ek vir 7 dae op straat gaan bly in Pretoria. Die campaign se naam was Walk a Mile in Their Shoes. En ek het die stad opgedeel in 5 dele. Elkeen van die

0: julle het R750,000 'n dag kontant se dwelmverkope gedoen.
1: Skrikwekkend is
0: dit. Dis 3.75 miljoen rand kontant per dag net in die dele wat ek geïdentifiseer het. Dis 'n groot besigheid. Mm. En daai mense gaan enigiets in daai dwelm sit sodat die gebruiker of verbruiker of verslaafde terugkom. En dis hoekom die beskrywing van die woord is so mooi. Dit sê verslaaf. Jy of jou kind of wie ook al gaan 'n slaaf word van die produk. Die produk gaan vir jou sê wat jy moet doen. Ek was 'n slaaf, as die produk wou gehad het, ek moet gebruik het, ek gebruik want die produk wou dit gehad het. En dis die uitdaging.
1: Ja, ja.
0: Maar weer eens, daar's iets wat jou kan vrymaak en dis die Here. As jy vanaand daai probleem het of daai uitdaging het, daar is antwoorde, daar is hulp. En ek het vrygekom, soos al vir my hoop is, is daar vir jou ook hoop.
1: Dankie, Jock. Roet nie iemand skryf hier in vir ons op die SMS-lijn. En dit sluit aan by wat Jock ook nou gesê het. Ek wil graag weet van die gaste, vra die persoon, is daar hoop na 20 jaar plus se gebruik van heroïne? Daar het dit gesê, nee?
2: Ja.
1: En daar is 'n antwoord. Ek dink ook, iemand vra nou, ek het in voor die tyd vir jou gevra, maar wat van ander verslawings het? Ons koppel het maar net aan dwelms en
2: ja.
1: Goeders. Wat van dobbel as 'n verslawing? Wat die verslawings is daar nog?
2: Dat is baie. Kijk, ja. Kom ek vat net een eenvoudige voorbeeld. Een kind kom aan my toe en hy sê vir my, maar Rodney, is daar iets fout met rook?
1: Mm.
2: Dan sê ek, okay, sal jy motte gevrook? Nee, oom. Sal jy mier gevrook? Nee, oom. Sal jy, excuse toch die Engelse, rocket fuel op jou sigaret gooi en hom aansteek? Dan vraag jy pa, waar is Hendrik? Dan sê hy, daar is hy op. Dis maar, dis is 4000 chemicaliën wat in een sigaret is. Die gevaarlike van een sigaret. Maar niemand sê dit vir jou, verstaan. So, dit is een subtiele manier hoe jy betrokken raak. Pornografie is ook een verslaving, wat mense baie erg verslaaf kan raak. Maar dwelms, denk ek, is een van die grootste aspekte, as jy sien die hoeveelheid geld wat vrylik beskikbaar is. Hierdie jongeman wat ek vroeger vertel het, hy het minstens tussen 30 en 40 duisend rand een dag, het hy verbeer. Om dwelms in die handen te kry. So, en een ding wat jy by die syndikate, as jy eers by hulle geld geleen het, of dwelms geleen, dan sê jy in die moeilikheid.
1: So. Definitief. Ek het vir jou voor die tyd soms so grap en rugwys gevra, so ek moet bietjie begin let op my drawery, want dit kan ook dalk 'n verslawing word, nee, Roddy, maar jy weet nou weet as jy op die lig, nee, asseblief. Dit is net as
2: ek maar draf.
1: Dankie, Roddy. Watter rol speel ons vriende en ons familie, natuurlik ons sosiale kring in hierdie dwelm gebruik?
2: Leon, hierdie is een van die hartseerste vrae en vrae wat ek al geleer het, dat baie ouers en vriende soveel hartseer beleef het, waar hulle mense probeer help het, achter oor gebuig het, om kinders te help, en net as hulle 'n bietjie hoop kry, hulle sê, ma, ek is amper radeer, dan sal hy 'n bietjie hoop, en dan val die kind weer terug, maar nogtans is daar ouers wat weer en weer en weer letterlik alles verkoop om hulle kind te red. Ouer het een keer vir my gesê, en is baie hard, en ek het sê, my kind moet liefste doodgaan, want ons kan nie meer nie. Maar gelukkig is daar ouers wat aangaan, ek denk ek aan die gedeelte in Markus, waar die vier manne hulle verlamde vriend gaan optel, vier manne het iets raak gesien, vier manne het moeite gedoen, vier manne het nie na negativiteit geluister terwyl hulle vriend na Jesus toe gedra het nie, hulle moes baie goed geleer, en hier kom hulle by die huis en hy stok in blok en hulle sit hulle vriend neer en hulle stap, en hulle kom terug en hulle vriend vra, gaan ons in? Hy sê, ja, hoe gaan ons in? Ons in gat in die dak maak, man. En dis die moeite, die achteroorbuig, die moeite wat mense doen om hierdie draagbaar te maak. En wat is die bang vir die teestand nie? En ek het so'n mooie story, wat ek baie keer vir ouers vertel van never quit. Is van 'n seentjie wat baie talentvol was om klavier te speel. En sy ma probeer om elke keer vir die klavier kry, maar hy wil nie. Hy wil glad nie. Hy is lui. En sy lees in die korant, baie bekende pianist kom na die dorpie toe, sy koop twee kaartjies, gaan saam met haar kind na die theater toe, die oukie so verstom oor die liggies en goed, en sy sê, kom ons sit net hier, en sy sien 'n vriendin van haar, en sy sê vir haar kind, sit net stil, en hy is Jack Russell voorbij. Hij is bij een deur en hij is op je verhoog. Hij is op je verhoog. Hij is een klavier. En hij gaat zitten bij het klavier en maak je klaverbord op. En hij begint te spelen. Twinkle, twinkle, little star. Met die komt die wereldbekende pianist ingestapt. Die lichte verdof. Die maak komt bij haar stoel en ze zien. Haar kind is die daar. Ze vrouw, heb je mijn kind gezien? Allemaal lachen. Ze zei, als je op je verhoog. Hier gaan ze die bekende pianist langzaam met zijn linkerhand begin hy speel en hy sê vir hom continue en so speel hulle twinkle twinkle little star met 'n 10 meter staande ovasie maar hy sit sy hande om hom en sê don't quit en die Here kom baie keer en sê vir die ouers weet ons is moeg ons is moedeloos but don't quit die Here is nog saam met jou en dis nie maklik nie dis nie maklik
1: Rodney, ek dink sommer so vanaand, ek het jou voor die tyd sommer gevra in so 'n onamptelike gesprek, informele gesprek. Hoe help 'n mens dan nou eintlik? Jy weet, en ek sê dit nou versigtig en ek het vir jou versigtig gevra ook. Bid ons net, lees ons net Bybel of wat sal jy sê? Want dit wat jy nou gesê het is eintlik so mooi. Jy weet, iemand wat saamstap daar is. Hoe help jy?
2: Die ding is, baie maal, jy moet kennis kry. Jy moet kennis kry van die dwelm wat die persoon gebruik. Jy moet weet die effek van die dwelm op die kind. Jy moet weet hoe lang hierdie ding letterlik in jou bloedstroom gaan wees en die gevolge daarvan, sy reaksie, sy angst, sy kwaad raak, sy stikken gooi, al hierdie goed, die woede, al die goed moet jy ken, dan kan jy in hierdie leeuwkuil instap.
1: En dan doen ons dit nie alleen nie.
2: Verseker nie.
1: Dan stap die Here saam met
2: jou. Verseker, daar is geen twyfel.
1: Rodney, ek wil jou kans gee. Watter rol speel groepsdruk? En ons het nou gesê, vooral by jong mense, wanneer 'n besluit geneem word om dwelms te probeer. As jy so dalk so 30 sekonde antwoord vir ons gee.
2: Geweldig. Geweldig. Ek weet, soos ek nou gesê, die kind wil nie uitvoel nie. Hulle wil nie hulle wil deel wees van. En dis die dilemma van, hulle sal enigiets doen. Enigiets doen. Om nie deel te wees van hierdie groep nie. Want om uitgeskuif te word, is soos een aspect van, jy is voorbij, dit is klaar met jou. Dus dit is hoe belangrijk hierdie groepsdruk is.
1: En hoe gaan ouers het reg dat hulle kinders nie uitgesluit voel by een huis bijvoorbeeld? Wat maak een mens?
2: Nummer 1, liefde. Onbeskryflike liefde. Ons moet in ons huis hoor, die ma moet vir die pa sê, ek is lief vir jou. Pa moet sê, my ding, ek like jou. Die kinders hoor dit. Want die grootste ding wat die kind wil hee, hy moet sien, sy ouwers is lief mekaar, en het smeer af, dit smeer af. Jy kan vir jou graad 2 laatie sê, bid vir my, ek het 'n vergadering. En hy kleinkie gaan in die kant, sy klas hier aangaan, sy hand gaan opgaan, sê, juffrou, ons my pa bid, hy het 'n vergadering, 11 uur. En dan, naar ek gaan die hand weer op, wanneer kan ons beginne bid? Ouwer aand, wacht hy, juffrou vir jou, meneer Stein, ek is meneer Stein, ek moet uit van die gang, my sien, Meneer Stein, was jou vergadering. Hoe weet jy van ons vergadering? Ons moet van 8 tot 11 vir jou bid. Dis die goed, dis die gom in die huisgesin. Dis die eerlijkheid met mekaar.
1: Een voorbeeld.
2: Absoluut, absoluut.
1: Jock, wil jy nie daar vir ons so gaaf wees nie? Hoe kan mense in jou hande kry wanneer jy graag wil kontak?
0: Voordat ek dit gee, in my geval, daar sit Mata buiten wat miskien nie antwoorde het nie. In my geval, wat my gehelp het, is, kyk, my ma is oorlede in die motor, ongeluk toe ek 9 jaar oud was, maar ek het 'n brief gekry later jare waar sy vir ons gebid het. Okay. En ek glo dat daai gebed het my lewe gered. So daar's ma's en mense wat, soos daai persoon wat gevra het, is daar hoop na 20 jaar, daar is hoop, ons moet net aanhou bid.
1: Dankie, Jock. Hoe maak hulle kontak met jou, Jock?
0: Hulle kan contact maak, ons doen nou nie self rehabilitasie nie, maar ons kan leiding gee tot rehabilitasiecentrums. Ons contactnummer is 073-329-5174, 073-329-5174. Hulle kan sommer 'n WhatsApp so intoe stuur.
1: Dankie, Jock. En Rodney, vir jou, iemand vra hier ook, hoe kan hulle jou videomateriaal in die hande kry? Waar contact mense?
2: Okay, hulle kan my e-pos by mfi@mweb.co.za en hulle kan my ook kontak, ek het 'n mediese geneesheer wat baie baie goed is met hierdie dwelmverslawing, baie baie goed, so ek sal sy besonderhede dan ook vir hulle deurgee.
1: Baie dankie Rodney, dit is 'n heerlike ontsom met jou gewees, my kontak besonderhede is dsleon@mfk.co.za.
3: Hy maak skouers op, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
4: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrikaanse mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproe word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Teas ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.

0: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte plek vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Goeienaand en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en dit is so lekker vir my om met jou te kan gesels. Meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, kom maak vanaand 'n draai om oor Joburg Moves Junior te gesels, 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. In 2015 was meneer Jacobs op die Mail & Guardian se lys van top 200 jong Suid-Afrikaners wat 'n besondere bydrae lewer. Hy is 'n bekroonde Suid-Afrikaanse dramaturg en kunsbestuurder. Sy loopbaan in die uitvoerende kunste sluit rolle in talle verhoogproduksies en televisiedramas in en verskeie van die toneelstukke wat hy self geskryf het, is al in Suid-Afrika sowel as in die buiteland opgevoer. Kom ons vind meer uit oor hierdie opwindende platform wat vir jou, jong mens, geskep is. Goeienaand Pieter, baie welkom by Kompas.
2: Goeienaand, baie dankie.
1: So lekker om met jou te kan gesels, ek sê nou net vir jou, jou stem is so mooi, so regte radio stem, so dit is altyd 'n bonus.
2: Baie dankie.
1: Pieter, vertel ons eerstens 'n bietjie meer oor Joburg Moves Junior. Wat is dit en hoe het hierdie besondere projek ontstaan?
2: Nie lang gelede nie het UJA Arts and Culture Joburg Moves aangebied. Dit was 'n dansfees met professionele dansgeselskappe en dansers. En wat ons deur daardie projek besef het, is dat daar nog baie werk in Johannesburg gedoen moet word om 'n liefde vir dans te ontwikkel, maar ook om nuwe gehore vir dans te skep. Joburg Moves Junior is 'n projek wat ek saam met Nadia Veresami, die uitvoerende hoof van Moving Into Dance, ontwikkel het. Juist met die doel voor oog. Ons wou gesprek oor dans vroeër begin met jong mense by skole en binne gemeenskappe. Die idee is eenvoudig. As ons 'n sterk danssektor in die toekoms wil hê, moet ons vandag begin om jong mense se geleentheid te gee om dans te ervaar, daaraan deel te neem en dit as iets te sien waarvan hulle deel kan wees.
1: Ag, ek is mal daaroor. Ek wonder hoekom spesifiek graad 4 tot graad 6 leerders, jy het nou net so vinnig ook genoem, so hierdie is in samenwerking met Moving Into Dance. Hoekom het julle gedink hierdie 2 of 3 jaar van leerders is die wat julle spesifiek op moet fokus?
2: Jong, ek dink ook aan myself en hoe ek in die kunste begin belangstel het. 'N Liefde vir die kunste ontwikkel van jongs af. Ons het gevoel dat hierdie ouderdomsgroepe ideale geleentheid bied om jong mense aan die kunste bekend te stel. Nie net as iets waarna 'n mens kan kyk nie, maar as iets waarin jy self kan deelneem en wat jy kan geniet. 'N Kultuur waarin mense die kunste waardeer, ontwikkel nie oor nag nie en dit is moeilik om eers op 'n baie later ouderdom daarmee te begin. So daarom wou ons jong mense op 'n vroeë ouderdom die geleentheid gee om te ontdek dat hulle kan dans, hulle kan kreatief wees en dat hulle ook op 'n verhoog kan staan.
1: Ek weet hier is nou so 'n bietjie van die punt af, maar ek het 'n video gesien van mense wat ook sê dat die manier hoe jy dans sê baie oor die tipe trauma wat jy het of hoe jy oor jouself voel. Soos as jy byvoorbeeld skaam is om woes te dans en jou hande in die lug te sit, beteken dit jy is dalk iemand wat skaam is of iemand wat nie baie selfvertroue het nie of nie baie van jouself dink nie. En allerhande sulke goed. Ek weet nie of jy al so 'n video gesien het en of daar waarheid agter dit is nie.
2: Daar is baie dinge wat mense nie aanvanklik dink die kunste tot kan bydra nie. En dit is hoekom in die visuele kunste ook, is daar art therapy, daar's drama therapy, en dis die tipe goed waarvan jy nou praat. So ek dink daar is baie waarde wat die kunste kan bied, wat ons nie aanvanklik, as ons nou net dink aan vermaak, wat die mens nie net aanvanklik aanvaar nie.
1: Ja, en ons leef ook in 'n tyd waar ons soveel dinge ons uit ons lyf uitvat en ons is oorgestimuleer en om so 'n bietjie terug te kom in jou lyf en net weer te voel hoe dit voel om in jou lyf te wees, dink ek is baie goed veral vir jong mense.
2: En wat lekker van die van dans spesifiek is, is dit is die universele, dis universeel, almal verstaan dit. Jy hoef nie 'n spesifieke taal te verstaan om jou eie boodskap uit dit uit te kry nie.
1: Beslis, en ek dink ook dit is so uniek, soos almal kan jouself op 'n verskillende manier uitdruk. Niemand van ons dans of beweeg dieselfde nie.
2: 100%.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Pieter, so ek het gesien daar is 5 skole wat aan die eerste Joburg Moves Junior deelgeneem het. Hoe het julle hierdie skole gekies of dan nou gaan deelneem as kies? En hoe het julle die leerders vir hierdie projek gekies?
2: Ja, oor dit nou dat die eerste keer is wat ons dit doen, het ons aanvankelijk skole in die omgewing van UJ Arts and Culture and Moving into Dance genader en genooi om deel te neem. Ons het doelbewus met 'n relatief klein groep begin, 5 skole, omdat ons wou seker maak dat die jong mense behoorlik ondersteuning kan kry en dat die eerste projek 'n kwaliteit ervaring vir almal is. En die hierdie eerste weergawe het ons Greenside Primary, Mel Park Primary, Saxon World Primary, Pinnacle College in Linden en Blake Gowrie Primary. En die fokus, soos jy genoem het, is op graad 4 tot 6. So dit is die intermediaire fase waarna ons kyk.
1: Dit is al reeds 'n groot groep, maar as ek nou so luister na wat ek dink die toekoms van hierdie gaan wees, gaan julle volgende jaar dalk 50 skole voor gereed moet maak.
2: Dit is definitief die plan om dit uit te bou en te groei en daar is definitief spasie vir dit. As jy kyk na, daar is baie ander drama, competities en feeste vir jong mense, maar nie iets wat spesifiek op dans fokus vir jong mense. Ja. So ons is baie opgewonde oor hierdie projek.
1: Ek is saam met julle opgewonde, asseblief hou ons op hoogte, ons wil graag hierdie pad saam met julle stap. Vandag Johannesburg, môre die hele Suid-Afrika.
2: Dit klink goed.
1: Wat gebeur tydens die voorbereiding? Met ander woorde, hoe word hierdie dansers deur Moving into Dance fasiliteerders afgerig en voorberei?
2: Sien, vir ons is die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Die Moving into Dance fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking. Dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van enige produksie is. Hulle word ook geleer wat dit beteken om deel van 'n produksie te wees, om betyds te wees, om te oefen, om na mekaar te luister en om verantwoordelikheid vir jou rol te aanvaar. En dan is daar natuurlik die baie spesiale oomblik wanneer hulle van die skoolomgewing na professionele teater by ons beweeg.
1: Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Ek dink daai op sigself is 'n baie baie groot ervaring, veral op so 'n jong ouderdom. Dis nie almal wat die geleentheid kry om dit te doen nie. Maar jy het nou genoem dat ons fokus op selfvertroue, dissipline en kreatiwiteit en selfspanwerk, wat ek dink is ook ietsie wat ons nie altyd aan dink nie. Dit is nie altyd so maklik om in 'n span saam te werk en die eie ek op die sy te sit nie. Hoe sien julle hierdie vaardighede in die leerders ontwikkel?
2: Jy sien dit eintlik baie vinnig gebeur. Aan die begin is daar dikwels jong mense wat skaam is, wat nie seker is of hulle dit reg doen nie, of wat huiwerig is om voor ander mense te dans. Maar soos hulle oefen en saamwerk, begin daardie selfvertroue groei. En dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van dans, veral vir jong mense. Hulle leer ook dat 'n mens nie noodwendig die beste danser hoef te wees om 'n belangrike rol in 'n groep te speel nie. Elke persoon het iets unieks om by te dra. En dit is vir my een van die mooiste dinge van 'n projek soos hierdie, dat jong mense begin verstaan dat hulle individueel belangrik is, maar dat hulle saam iets kan skep wat groter as die individu is.
1: Ja, en ek moet sê, daar's niks mooier. Ek kyk baie van hierdie dansvideo's as jy nou al afgelei het op TikTok en Instagram en sovoorts. Daar is niks mooier as 'n groot groep mense wat gelyk saam beweeg nie. Dit is net, ek weet nie, soveel beter en jy kan amper nie glo dat 'n groep mense so gelyk kan beweeg nie.
2: Dis een van my swakpunte. Ek en jy kyk beide al die video's.
1: Ja, dit is daarom ek dink dis goeie dinge om na te kyk. Ek wil terugkom graag na, ons het nou gesê, dit gaan van hierdie leerders, en ek dink seker maar die meeste van die leerders heel eerste keer op 'n professionele theaterverhoog wees. Hoe belangrik, sal jy sê, is die ervaring vir 'n jong mens?
2: Ek dink dit kan 'n baie vormende ervaring wees, wanneer 'n jong mens vir die eerste keer op 'n professionele verhoog staan, verander jou persepsie van wat moontlik is. En ek dink nou terug van toe ek 'n jong mens was en dit die eerste keer vir my gebeur het. My eerste blootstelling was Liewe Heksie by die Sam Du Plessis Theater in Bloemfontein. En kort daarna het ek self die voorreg gehad om opleiding in drama te ontvang. En Jy kyk skielik nie meer net van buiten na theater nie. Jy besef, ek kan ook hier wees.
4: Ja.
2: Vir sommige van hierdie jong mense sal dit waarskynlik die eerste keer wees dat hulle professionele theater van agter die skerms ervaar. Met ligte, blank, die verhoog en alles wat met die produksie gepaard gaan. Ek dink, dalk kan dit een saaikie plant wat waarskynlik baie later eers kan vrugte dra.
4: Ons begin nou met dans is een stopperkie en sommer net die lekker daarvan en al die ander dinge wat ons kan leer, maar wat is die moontlikhede vir die toekomst vir jong mense wat hier die platform kan bied?
2: Ja, kyk, dans kan natuurlijk een loopbaan wees, as een danser of een choreograaf, een onderwijser of as een faciliteerder, maar die kreatieve bedrijf is baie groter as nie die persoon wat op die verhoog staan. Daar is loopbane in produksie, technische theater, verhoogbestuur, belichting, klank, kostuums, bemarking in baie ander gebiede. Ek het begin aanvankelijk as acteur en hier is ek, ek doen heeltemal iets anders in die bedrijf. Maar selfs al word iemand nie 'n professionele danser nie, is die vaardighede wat jy deur dans ontwikkel waardevol in enige loopbaan. En dit is nie net in dans nie, dit het te doen met drama, en dit sluit in die goed waarvan ons reeds gepraat het, dissipline, kreativiteit, selfvertroue, kommunikasie, en dan een van die belangrikste is die vermoë om saam met ander mense te kan saamwerk.
4: Beslis, daardie is een groot en ek denk ek het dit agtergekom na skool as jy in die werkplek is, dan is dit een hele ander story as jy saam met mense moet werk en ook mense wat jy dalk nie goed ken nie of wat glad nie soos jy is nie. Ek denk as jy nou bijvoorbeeld by skool is of in een dramagroepie, dan is jy rondom mense wat dieselfde belangstellings as jy het. Maar as jy dan nou dalk in die werkplek kom, dan is dit mense wat verskillende belangstellings het en mense wat van verskillende agtergronde en kulture afkom. So dit is een baie goeie vaardigheid om jong al aan te leer. En ek wil ook vra, hoekom op 'n jong ouderdom, hoekom het ons dit nou reeds doen? Kom ons sê van, ek neem aan graad 4 is so 9 jaar oud, 10 jaar, 11 jaar oud, hoekom so jong reeds?
2: Jong, om aan te gaan by wat jy nou net genoem het ook, ek dink baie mense praat van die kunste as sagte vaardighede en dit maak my eintlik baie vies as ons van dit oor dit praat, want vir my is dit essensiële vaardighede. En ek dink dit is iets wat een mens van een baie jong ouderdom af begin leer. En blootstelling skep moontlikhede. As een jong mens nog nooit een theater besoek het of een professionele kunstenaar ontmoet het, nie, is dit moeilik om jouself in daardie wêreld te sien. Wanneer jy echter vir een jong mens sê, hier is een professionele danser of een choreograaf, hier is een verhoog, hier is een moontlike toekomst vir jou, begin jy die grense van daardie jong mense verbeelding verskuif. En dit is natuurlijk iets wat die kunste baie goed kan doen, om jong mense te help om moontlikhede raak te sien wat hulle dalk nog nie voorheen aan kon dink het nie.
4: Ek kyk ook altyd net so na die mense wat in die kunste is en ek dink hoe veelsidig hulle is en ons het nou gepraat oor hoekom dans belangrik is en daar eintlik soveel verskillende rigtings is waarin jy kan beweeg, maar ook net die veelsidigheid van mense in die kunste, dan kan hulle mooi teken en hulle kan mooi sing en hulle kan al hierdie dinge doen, mooi dans en ek dink net altyd hoe lekker dit moet wees om goed te kan dans, selfs al wil jy nie 'n beroep daarvan maak nie. Dit is net lekker om goed te kan dans en om jou lyf lekker te kan gebruik.
2: En dis gesond. Yeah. Beide dans en muziek is die twee wat ek absoluut benei.
4: Ja, en die twee loop so mooi hand aan hand.
2: Ja.
4: Waarom is hierdie verbinding belangrik vir die toekoms van dans in Johannesburg? Die projek bring nou skole en gemeenskappe, universiteite en die professionele sektor by mekaar.
2: Jong, omdat geen enkele organisasie alleen die toekoms van dans kan bou nie, skole het toegang tot jong mense, professionele organisasies soos Moving Into Dance het die kundigheid en ervaring en UJ bring weer 'n universiteitsomgewing, professionele infrastruktuur. Wanneer ons hierdie elemente by mekaar bring, begin ons 'n soort ekosisteem skep. En as ons ernstig is oor die langtermyn toekomst van dans in Johannesburg of in Suid-Afrika, moet ons nie net kyk na vandagse professionele dansers nie. Dis iets wat ons veral besef het toe ons die Joburg Moves gedoen het met die professionele dansers. Ons moet ook kyk na die jong mense wat oor 10 of 20 jaar die kunstenaars, gehore, onderwysers, vervaardigers en bestuurders van die sektor gaan wees.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: As 'n jong luisteraar nou dink, Pieter, dat hulle ook wil dans, maar hulle is dalk skaam, ek dink daai is seker maar die ding wat meeste van ons se pad staan is om baie skaam te wees, veral as jy dit nou op 'n verhoog voor 'n klomp mense moet doen. Wat sê jy vir hierdie mense sê?
2: Probeer. Al doen jy dit alleen in jou kamer met die gordyne toe. Probeer dit net. Jy hoef nie reeds goed te wees voordat jy begin nie. Niemand begin as 'n perfekte danser nie. Dans gaan nie net daaroor om die mooiste of die moeilikste bewegings te kan doen nie. Dit gaan oor ontdekking, oefening en om jouself uit te druk, soos jy genoem het. En miskien is jy aanvanklik skaam, dis heeltemal normaal, maar jy sal verbaas wees hoeveel selfvertroue kan groei wanneer jy jouself net die kans gee. So as jy dink ek wil dans, moenie wag totdat jy voel jy is goed genoeg nie. Begin dans en laat die dans jou help om beter te word.
4: Daar sy, dit is regtig ook baie goeie oefening. Ek bedoel, hoe moeg raak jy as jy nou selfs net op een liedjie dans en net rond beweeg, jy is omtrent uit asem uit, maar dit is ook 'n lekker manier van oefen. Dit voel amper nie asof jy oefen nie.
2: En daar's 'n verband tussen koördinasie en jou brein. Dis nie net as jy byvoorbeeld nou net sou gaan draf het nie. So dit integreer jou brein met jou liggaam. So ek dink op baie vlakke is dit selfs beter as om net gewone oefeninge te doen.
4: Ja, beslis, dit maak baie sin. Wat kan ons nou op die 22ste September verwag by Joburg Moves? Sal jy vir ons net so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee?
2: Wel, ons dink dit gaan 'n baie spesiale aand wees, want ons gaan 5 skole en 'n groep jong dansers hê wat vir die eerste keer hierdie professionele verhoog betree. Die aand gaan die ontwikkeling en harde werk van die leerders vier, maar ons het ook 'n baie spesiale internasionale element. Die Montreal Steppers van Kanada gaan as gaste optree. So die gehoor kry geleentheid om 'n heel ander dansvorm en tradisie te ervaar. En maar vir my is die belangrikste deel van die energie van die jong mense. Hulle het gewerk, geoefen en voorberei en nou kry hulle die geleentheid om vir hulle families, vriende, onderwysers en die publiek te wys wat hulle kan doen. Ek dink daar gaan baie trots wees en hoopelik 'n paar groot glimlagte op daardie verhoog.
4: Ag Pieter, ek kan net dink hoe lekker dit gaan wees. Ek gaan beslis my kaartjie kry. Is daar nog kaartjies beskikbaar?
2: Definitief. Joburg Moves Junior is vind plaas op die 22ste September 6:00 by ons Q Rapetse William Gogetsili Theater by die Kunstesentrum in Auckland Park. Kaartjies is R100 elke en is aanlyn beskikbaar deur Quicket.
4: Pieter, vreeslik dankie vir ons gesprek vanaand en dankie vir wat julle vir ons jong mense doen. Dit is so lekker vir my om van hierdie inisiatiewe te hoor en lekker om daaroor te kan gesels en dit ook met ons luisteraars te kan deel. Is daar enige iets wat jy ten slotte wil noem?
2: Nee, baie dankie vir julle en julle ondersteuning. Dis deel van die ekosisteem waarvan ek praat en ons waardeer julle ondersteuning net so baie.
4: Dankie Pieter, asseblief soos ek sê, hou ons op hoogte, neem video's, foto's, stuur vir my aan, ek sal baie graag wil sien en ook met ons luisteraars wil deel.
2: Baie dankie, ons maak so.
4: Dankie Pieter, lekker aand.
2: Lekker aand.
4: Tot ziens.
3: Jonk en altijd op een galop, net hier op Kompas.
4: Baie dankie aan vanaand se gas, meneer Pieter Jacobs, hoof van Kuns en Kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, wat kom gesels het oor 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkunde programme.
5: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
4: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. As jy enige vrae of versoeke het, of as jy my volgende kompasgas wil wees, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Onthou, dinsdaande doen ons nog matriekeksamen hersiening en ons OVK-reeks se derde fase skop af, waar ons jou meer vertel oor alles wat jy moet weet om gereed te wees vir stemdag.
1: As jy enigiets misgeloop het of sommer net weer wil luister, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Barry Ferreira is môre aand op sy pos om jou geselskap te hou tussen 7:30 en 8:00 en ek gesels weer volgende week met jou. Geniet die res van jou aand en jy moet 'n lekker naweek hê. Pas jouself mooi op. Totsiens.
3: Die lente saam met RSG, dis die een.

0: RSG, dis die een vir plaaslike musiek. Dis die een vir plaaslike musiek.
1: Bottoms up, I'm crying at

0: was verdien. Ek het onlangs weer een baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, vrijdagmiddag om 1 uur in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroute. Al ooit gehoor van karst. Sondag is internationale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
1: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitenwereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
0: En 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die Wêreldhandelsentrum. Dis in afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Dis weer tyd vir een van ons kompas skoolfokusse en hierdie week maak ons 'n draai in die Vrystaat. Ons hoor van 'n skoolleerder wat betrokke is by die voortrekkers.
4: So 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaners.
3: Sowel as van iemand wat oorsee gaan deelneem aan karate.
5: So karate is nie 'n speelsport of so mense sê 'n dom sport nie.
3: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
6: Hey daar, jy lekker mense, welkom hier by Intune op RSG. My naam is Franrique Lucas en ek hoop jy het jou uitstekende naweek gehad. En nou weet jy, ons het allemaal miskien al gewonder, miskien het jy al gewonder, nee, het jy so'n bietjie. Okay, wel, ek ook dan. Ek het gewonder, as ek regtig goed doen, gaan dit vir my ook goed gaan? Of kom party mense net weg met dinge terwyl jy wat jou best probeer steeds dan nou sukkel en struikel en kan nie tot by die einde van die situasie uitkom nie, maar jou hart bly in 'n goeie plek. En dis presies waaroor vanaand gaan. Dis presies ook waar ons vanaand gesels. Dis lente, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe tree in die regte rigting en dis die perfekte tyd voel ek om jou hierdie vraag te vra. Nou kom ons trap eers af met ietsie lekkers. Al die pad van Georgia, die man is op pad Robinson toe. So, dit is ook Koala G met Buddha Love, net hier op RSG.

Jy luister aan Intune saam met my van Rico Lucas. Nou, party van ons het vanaand gesê, dit voel partykeer asof 'n mens die buitestaander is, soos niemand regtig sien hoeveel moeite dit kos om die regte ding te doen nie. En daai gevoel van ek pas nie regtig in nie, maar ek probeer steeds. En dis 'n klassieke een wat dit vasvang vanaand. Radiohead met Creep, die heropname net hier op Intune. So met my vriend Rico Lucas en ook op ons vriend Rico Lucas groep op Facebook. Het ek gevra, dink jy goedheid betaal regtig af? Of betaal uit? Donne Ventania Jordan, glo dit vas. Sy sê, dit kom terug na jou. Jy word beloon. Iemand anders het 'n dieper vraag gevra. Wat beteken dit eintlik om die regte ding te doen? En in wie se oë is dit dan reg? Nou haar antwoord is, wat jy saai, sal jy maai. Al voel dit nie op die oomblik so nie. En Roger het vir my 'n regte storie gebring. Hy kon verlede week nie self 'n vriendin help nie. Maar uitgereik na iemand anders en binne 'n uur was daar hulp vir haar. En dis presies die soort ding waaroor ons vanaand gesels. Nou hier is Vicky Sampson saam met Sean Dion vir die eerste keer op RSG en is uitgereik deur daai Vicky Sampson en Sean Dion en is Find a Way net hier op Intune saam met my van Ricky Lucas.

0: të zvasve o shkënës në E naso salinë në krëngën në sësi këpsuk në jo artës o fëdrëngën tës
1: Alo, Fran Rico, dis Pieter hierso Ja, ek het hierdie jaar het ek twee ouwens by my huis ingeneem Omdat hulle was ouwens wat trappie gemis het En Afrikaans sprekende ouwens, hulle trappie gemis en hulle het op die straat opgeëindig Goeie ouwens, ouwens met talent En ek het vir hulle gesê kom bly by my Kom kry bietjie richting hierso en dan sal ek vir julle die kans gee om julle self te vind en wat toe nou gebeur het een van die ouwens het actually toe nou sy kop achter mekaar gekry en toe het hy vir hom nuwe rekenaarprogram geskryf wat vir hom nogal baie suksesvol gaan sukses gaan inbring want hy kon dit nie doen terwyl hy op straat was nie en terwyl hy hier gebly het het ek nou geswoeg en gesweet en die pot in die kook gehou en dit was nou nie een van die maklikste jare gewees nie elke aand vir hulle heerlik etes gemaakt sodat hulle goeie voeding kry. Toe na die jaar amper oor is, het die inhouse rekenaar ontwikkel, program wat hy ontwikkel het, nou lekker richting gekry en hy is nou recht so die ding nou kan gaan verkoop word. En net op daai oomblik toe besluit die twee nou, kyk, hulle gaan nou vir my onder my gatskop en hulle is hier so weg, nog een paar items ook gesteel uit my huis het, want hulle is nou groot en hulle kan nou op hulle eie voete staan en nou is ek nie meer goed genoeg en nou gaan hulle ook niks met my deel nie, want hulle wil alles vir hulself hê. Op die einde van dag sit ek toe nou met die huis van die mense en ek sit en dink toe nou wat het nou hier verkeerd gegaan en wat ek toe nou besef het was dat wanneer mense in jou spasie inkom nie is daar ek sien een goeie rede so ons wil baie keer mense help en dan steek hulle ons dwars in die krop, en hulle doen relatieve lelike dinge aan ons, nadat ons goed was vir hulle. Toe gaan sit en kyk ek nou, wat kan ek leer uit die oefening uit? En wat ek daaruit geleer het was, dat hierdie twee ouwens die waardering gehad, wat ek vir hulle gedoen het, en dat ook nie gratitude gehad nie. Daar was ook so'n bietjie greed ook hierby betrokke gewees. Alles vir hulle self, he. Al was nie deel nie, kom ons deel met mekaar, want dit is die punt, en dag, as ons as Afrikaans sprekende mense begin deel en begin hande vat, gaan ons soveel verder kan kom, want as ons meer koppe en meer hande en ons kan meer dinge recht kry, as ons saam staan. Wat ek toe by die twee ouwens geleer het, is dat hulle is so speels, en hier is die belangrike gedeelte, ander mense in jou leven inkom, en hulle stiek het dwars in die krop, kyk na hierdie eienskap. Mense kom nie verniet in jou lewe in nie. Mense is spieels vir jou. En ek vat jou die spiel en ek kyk na die gratitude en waardering en greed. En ek sê toe vir myself, waar het ek dit aan ander mense al gedoen? Want, daar is dan nie geveg, het ek vir myself gesê, ek is nie soos hierdie mense nie. Maar, eindelijk nie, is ook net soos hulle. Want allemaal van ons het al die traits. Daar is about 4300 traits wat jy op die aarde moet leer. Geloof my of dit nie. So ek het hier nou gaan kyk na hierdie traits van greed, gratitude, non-gratitude en geen waardering nie. En ek het gaan kyk waar het ek dit aan ander mense gedoen en so wragtig waar ek hier het gevind. En ek het ook op daai oomblik gaan kyk, want dit is die belangrike gedeelte. Hoe het dit my gebaat op daardie stadium? Om hierdie traits te gehad het. Toe ek dit sien, he, toe kon ek waardering kry vir die trait, maar ook besef dat ek self het daar die traits. Op daar die oomblik het ek toe waardering vir die twee mans gehad, wat in my leven ingekom het. En hier is die belangrike les wat ek daar uitgeleer het. Sodra jy waardering het vir die mense, wat jou dwars in die krop steek, want jy neem daar die goed wat jy nie meer saamsteem in jou eie leven, en sien hoe jy dit aan ander mense gedoen het, dan verdwijn die traits in jou leven. Dan kom die mense nie weer in jou leven, die type van traits verdwijn dan, want jy het het geëind in jouself, want dan dou, die speels is net daar om vir ons te kom wys waar ons onszelf kan verbeter, en so waar is wrachtie nie, toe ek die gratitude het, vir hierdie twee mans wat in my spasie ingekom het, en ek die traits ingeneem het in my spasie, in my spasie, en dan vaar het ek as een van die mense, toe gaan die deur oopmaak vir my ook, want, daar is nie meer die traits wat my terughou nie. Dit is my les wat ek geleer het die jaar om my hand uit te steek na mense wat my dwars in die krop gesteek het. Baie dankie, Fran Rico.

0: Dis Mark Broussard met Cry to Me. Nou hy, ons vat gauw vinnig breek, ons skep gauw vinnig asem, as jy miskien een bietjie koffiekie wil in die gang kry, of ietsiekie vir die keel, wel, maak seker die bly nog hier ingeskakel, want net na die breek, is daar nog van jou stemnotas, en ook van die beste muziek, wat jy nodig het vir hierdie maandag aand. Daag my uit, ons kyk net hier vir een feit op RSG, volgende net hierna.
1: Sondagmiddag is RSG tyd. Mag nie saak in watter taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6.
2: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog een episode van jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hulle verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op municipale vlak moet toepas.
3: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practice te deel en hoe kan ons een die ander help.
0: Jy luister vanavond hier na RSG, my naam is Franrico Lucas en ons praat bykie oor goedheid en of het dan nou rechtig afbetaal bestaan, is daar een beloning aan die einde van hierdie goedheid van jou en of party mense net wegkom met lelike dinge omdat hulle gelukkig is of wat denk jy van mense wat bykie stout is. Nou hier is nog een stem, nota net hier op RSG.
4: Jericho, hoe gaan het my maat, hoe gaan het my maat, ek hoop alles gaan goed by jou, my mita, so ja, net een klein sorry vir die van my kant, so, soos jy weet, dat ek was betrokken geweest aan, ek wil sê, gangsterism, en wanneer jy betrokken is in gangsterism, obviously, as jy betrokken in een baie, een klomp, hoe kan ek sê, bad deals, you know what I mean, like, goed is wat verkeerd is, wat jy dink is reg, wat jy dink is reg, maar is jy reg, he. Maar op die einde van die dag, die omstandighede wat ek in was, het vir my gelei, om die verkeerde dinge te doen, en om nie te lief vir jou nie, meeste van die tyd is het baie selfies dat mense kom weg met die dinge wat hulle doen wat verkeerd is, want op die einde van die dag is dat daar is redes hoekom mense verkeerd doen, verstaan jy, is omdat hulle omstandighede stoot vir hulle om sulke dinge te doen. Nou op die ander kant van dat, obviously ek het my lewe gesins, en nou ek is een goeie persoon, ek wil nie sê goeie persoon nie, because allemaal van ons is het ons ops en ons het ons afs. Maar op die einde van die dag is, in die tijds is nou, ek wil nie leeg vir jou nie, ek doen baie, baie goeie dinge, en om jou die waarde te sê, somtijds voel ek nie, of ek doen het nie om something, om iets te kry in terug, nie verstaan jy, ek doen het van, ek weet, 10 jaar terug was ek een bad persoon, en ek het dinge gedoen wat ek nie moet doen nie, maar my omstandighede het vir my gelat die dinge doen. So op die einde van die dag nou, wat ek in een goeie spasie is, en ek doen nou die rechte ding, ek doen baie goeie dinge, maar ek wil nie sê dat het betaal afsoemen nie. Verstaan jy? So it takes a lot of, het vat baie tyd, voordat jy kan sien, die goeie ding wat jy gedoen het, betaal af. Van alles wat ek gedoen het in my hele leven, en was ek een goeie persoon, dus ekom, het ek gekies die leven wat ek gekies het. Verstaan jy my meta? Maar by einde van die dag, soos ek jou sê, my brothers, somtijds doen jy verkeerd, dan kon jy weg met het, en somtijds doen jy die rechte ding, en dan word jy nie gesien vir het. So, dit is wat ek door die leven weet, my maat.

opinie dink ek goeie dade betaal. Ons ouers het vir ons geleer dat as jy iets goed doen vir iemand, moet nie iets in terug verwag nie. Maar verder, as jy verder in jou lewe kyk, is altyd jou seëninge. As onderwyser leer ek ook vir my leerders dat as jy iets goed doen vir iemand, dan gaan dan die deure oop vir jou. Soos bijvoorbeeld, my leerders het alle taak vir my gedoen en het was op tyd ingehandig. En ek het volle verras om volle wegneem eten te koop. Ek het volle Gatsby's gekoop. As iets klein om volle te leer dat, nie net oor die taakie, maar die manier hoe in my klas was, respect. Hulle het my reels gerespekteer en dat was so klein reward vir hulle. Daar was ook een geval wat my collega, ek het 8 dagen geloop, het daar geld uitgeval uit haar sak uit en toe gee ek haar geld van, want niemand het gesien nie, iemand anders kon gedink het miskien, oké, ek gaan die geld van my hou. Maar later in die week het ek vergeet daarvan en toe het sy vir my een koffie gebring en een muffin. Ek het dit nie verwag nie. Maar as dit klein goedkies, as jy iemand help, was ek altyd geleerd my grootouders en my ouders het. Dis jou seëninge, jy gaan geseën word en ek leef nog altyd by die waarde dat as een mens goed doen aan iemand, dan gaan jy goed terugkry. Nie miskien jy nie, maar as een ouer jou kinders kan, miskien die persoon wat jy die dag gehelp het, kan miskien een dag vir jou kinders net so terloops kan die lewe drijf wat, en dan kan die persoon miskien die een is wat miskien op een onderhoudkomitee sit van jou kinders miskien gaan vir een onderhoud, vir een werk, en dan kan hulle onthou. Jo, maar die persoon, sy maat my een dag gehelp, of sy was my onderwijser en sy het my gehelp in nie net in my skoolwerkie, maar ek het ander dinge gehad wat sy my mee gehelp het, so ek my lewe nie, dat ek altyd iets verwag het. En ek geloof ook, as jy sleg en leed aan ander mense doen, dat gaan terugkom na jou toe. Soos bijvoorbeeld, ek het enig die mense betaal, my gras te snij. Hulle het gekom om my gras te snij. En toe het ek vir hulle, hulle het my gesê, hulle peter alles op. Toe gee ek vir hulle gehaald. Hulle het nooit weer teruggekom nie. Maar ek het het op ons groep gesit van ons straat. En hulle het nie weer werk gekry nie. Niemand wil vir hulle weer vertrou om hulle gras te snij nie. So hulle het nog gedink, hulle gaan nog my leed aan doen om weg te aanloop met die gehaald. Maar daai het hulle inkomste verloor. Dat is my opinie van die vraag.

Ek kon daar op die tyd toe ek banke verander het die hele paar jaar terug. Ek kan toe een van die branches nou by my toegemaak, toe ek die banke verander het en van my gesê, hulle het geld wat ek moet kom haal. Toe vraag ek vir hulle wat se geld is, wat sê hulle, dit is my geld, hulle het nie die winkels of die klerewinkels wat ek klere gekoop het, hy het betaal nie, ek moet self gaan en het betaal, maar toe ek by die klerewinkels kom, het hulle gesê nie, hulle weet nie wat aangaan nie, ek hoef het nie terug te gee nie, maar ek het gesê, ek wil het teruggee, kan hulle vir my net slipje gee, laat ek net rekening kan hou, om die oomlik kan ek besluit het, toe ek die eerste winkel my sê, daar het geen rekord wat ek dat gedoen het, kan ek die geld vir myself gehou het, maar ek het besluit, ek gaan elke een betaal, so op die einde van die dag, gaan het nie altyd, gaan goeie dade nie altyd oor een financiële uitbetaling of een directe beloning nie, dit sit in die soort mens wat jy in die spiel kan kyk dag in en dag uit, en hoe jy kan slaap in die aand, ek het geslaap met een verskoon gewete.

0: my vriend Rieke Lucas en baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en jy weet wat vanaand eintlik baie vir my uitgestaan het, wat deurgekom het is, hoeveel mense glo om ander te help jou eie lewe verryk en dat die mense wat jou seermaak jou dikwels net wys wat binne 'n mens aangaan. Simmelike waarheid om in om te sluk, ek moet sê, en om daai verantwoordelikheid te neem, wel dis wat jou vry maak om oorvloed toe te laat. Nou dis nie net oor of goedheid afbetaal nie, dis oor watter tipe energie jy die wêreld instuur. En dis 'n pragtige manier om die lente in te stap. Wat dink jy? Dankie dat jy vanaand met ons was. Dis Insheen met Vran Rieke Lucas. Ons maak weer so volgende maandag om 8:00. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Ho, jy's weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand. Net na die 9:00 nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap het uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saam dans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand. Vir die vakansietyd, wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer, hierdie Saterdag aand, tussen 9 en 10.
2: Het jy geweet, daar word jaarliks 10 miljard koppies rooibos tee gedrink? In RSG Landbou vind ons uit wie tans die grootste invoerland van die eg Suid-Afrikaanse produk is. Dan bekyk ons opwindende nuwe loopbaangeleenthede vir oud en jonk. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.

0: ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ah, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer BSNV's geld.
3: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidin, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelikse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir ProSiren by apteker. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
4: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Drakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.
1: Vanaand, my ma, vanaand in die Drakensteen. Met die oulaks rooi en die engel aan my sê. Loop ek dier die dwars rivierse draai.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekeringe herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag 11 September 2026 en dis my voorreg om nou by jou aan te sluit met 'n heerlike program vol landbou lekkertes. 10 miljard koppies rooibos tee word jaarliks gedrink. Hierdie eg Suid-Afrikaanse produk word ook na 50 lande uitgevoer. Woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adèle de Tooy, verduidelik onder andere wat die grootste invoerland op die oomblik is.
2: Baie beslis, rooibos het baie diep wortels, nie net in die Cederberg nie, maar in die res van Suid-Afrika. Die rooibosbedryf gee omtrende inkomste aan omtrende 8000 mense in die primêre produksie. En dan natuurlik is daar verdere aktiwiteite in die waardeketting soos verwerking, die verpakking en natuurlik kleinhandel. So ja, die bedryf is baie belangrik vir Suid-Afrika.
1: Hierdie is 'n vraag wat ek altyd baie geniet om te vra. Sê my, hoeveel koppies rooibos drink Suid-Afrikaners jaarliks?
2: So, ons het net die totaal wat mense wêreldwyd drink en dit is omtrent 10 miljard koppies en om dit bietjie in perspektief te sit, dis een koppie vir elke persoon in die wêreld en dan is daar nog 2 miljard koppies oor daarna. So, dit is 'n aansienlike hoeveelheid.
1: Veral in die Kaap, ek meen die rooibos mengeldrankies is hoogs eksperimenteel en interessant. Sou jy sê die res van die wêreld is ook besig om kennis te neem daarvan?
2: Verseker, dis nie net mengeldrankies nie, maar ook om rooibos toe te voeg na funksionele drankies en kosse natuurlik. Natuurlik die rooibos cappuccino en die manier hoe mens koffie drink met rooibos ingesluit eerder is ook baie belangrik en interessant. So mense kan lekker eksperimenteer oor rooibos, dis nie net oor die koppie drink nie, daar's klomp ander toepassings wat die produk vir mens kan gee.
1: Adèle, kom ons gesels vir 'n oomblik tonne maat. Wat lewer ons produsente op hierdie stadium jaarliks?
2: So omtrent so 15.000 ton per jaar, alhoewel die volumes wissel definitief as gevolg van aanplantings, natuurlik reënval en ander klimaatstoestande. Maar ten spyte daarvan bly die aanvraag baie sterk vir rooibos.
1: En dan net in terme van die totale ekonomiese bydrae, is daar dalk iets wat jy vir my daaroor sou wou sê?
2: Ja, die bedryf sluit ongeveer 300 kommersiële boere in en omtrent so 210 kleinskaalse boere. En die regering het ook die rol van rooibos beklemtoon in die ondersteuning van omtrent 160 kleinskaalse boere in die Wuppertal koöperasie en die Weskaap en natuurlik die Heiveld koöperasie in die Noord-Kaap.
1: Ek wonder altyd oor nuwe toetreders. Ons weet so goed dat rooibos baie area spesifiek is. Is daar nog plek vir mense wat ambisie het om daarmee te begin boer?
2: Absoluut, die streek is so goed aangepas vir rooibos, so daar is definitief kans vir nog mense om die bedryf te betree en natuurlik die aanvraag vir rooibos gaan definitief vermeerder, so meer geleenthede vir almal.
1: Adèle, ons het nou weer 'n week agter die blad waar invoertariewe hoofnuus gemaak het, nie soseer altyd wat Suid-Afrika raak nie. Maar kom ons bring dit terug na hierdie eg plaaslike produk. Wat kan jy my sê, en ek vermoed is goeie nuus hierdie, wat betref rooibos uitvoere?
2: Ja, rooibos is 'n gevestigde Suid-Afrikaanse uitvoerproduk. In 2025 het uitvoere die eerste keer die 10.000 ton mylpaal oorskry. Ons het net bietjie minder as 11.000 ton uitgevoer en dis omtrent dubbel wat ons in 2015 gedoen het, omtrent so nagenoeg so 5.900 ton. En rooibos word tans na meer as 50 lande uitgevoer en die grootste mark is Japan wat omtrent 33% van die totale uitvoere verteenwoordig.
1: Amerikaanse invoertariewe het dit ons rooibos boere baie erg geraak.
2: Ek sal nie sê die boere nie, meestal die mense wat natuurlik die handelsmerke in rooibos het. Dis iets waaraan die rooibosraad aan werk, maar ja, op hierdie stadium is ons hande redelik afgekap. Gelukkig is die Amerikaanse mark nie die enigste mark waaraan rooiboshandel dryf nie. Daar is ander geleenthede ook oop vir rooibosboere en ander mense in rooiboshandelsmerke om ander opsies natuurlik na te kyk.
1: Een nieuwe productontwikkeling is een landbouwvertakking wat mij persoonlijk ongelooflijk na in die hart leidt. Dat is allemaal baie interessant. En ik weet mensen wat hulle bezig in rooibos is innoverend, hulle is creatief en hulle is daarop uit om werkelijk ware positieve bijdrage te maken.
2: Ja, die geleentheid lê regtig nou daarin vir mense om na rooibos te kyk as meer as net 'n tradisionele koppie. Daar's 'n groeiende verskeidenheid waarde toevoegings toepassings wat rooibos regtig interessant maak en dit sluit in ekstrakte, funksionele voedsel en drankies waar ons nou gepraat het, skoonheidsmiddels en persoonlike versorgingsprodukte. So dit skep regtig geleenthede vir mense wat produkte vervaardig, vir entrepreneurs en vir klein ondernemings om hulle produkte en ervarings rondom hierdie grondstof natuurlik te ontwikkel. En dan stop dit ook nie daar nie. Rooibos kan verder uitgebrei word, veral as ons kyk na die toerismebedryf. Mense, veral internasionale mense of mense wat gereeld reis, stel regtig daarin belang om produkte te ervaar in die oorsprong waar dit is. As ons kyk na bedrywe soos wyn, byvoorbeeld, toerisme is regtig goed gebou om die wynbedryf en daar lê 'n geleentheid vir rooibos waar ons regtig kan experiences kan ontwikkel. Ons kan kyk na die toerismebedryf, hoe ons rooibos kan inbring. Die Cederberg area self is so 'n wonderlike area waar toeriste natuurlik na gelok toe kan kom. Ons kan toere doen by die plase, ons kan dit invoeg in skoonheids- en spa-ondervindings en in kos. So daar's soveel geleenthede wat daai streek ook natuurlik verder kan ontwikkel en die ekonomie verder ook kan dryf.
1: Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad is weliswaar met raad en daad beskikbaar en nie net vir produsente nie, maar mense wat potensieel entrepreneurs wil wees en van rooibos gebruik wil maak en daar is altyd mense wat nieuwsgierig is na hulle van jou ook gehoor het en jou stem gehoor het op RSG Landbou. Adel, sê vir my, waar kan ons kontak maak met julle?
2: So enige tyd by sarooibos.co.za of natuurlik op sosiale media en reik uit. Ons het baie netwerke van mense wat, jy weet, as jy belangstel in iets, kan ons miskien julle net connect met iemand anders wat ook in die bedryf is of kan help as daar iets is waarmee jy hulp nodig het.
1: So gesels woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adel de Tooy. Kashnay Ross is mense en ontwikkelingsbestuurder by South Africa Wine, as ook uitvoerende bestuurder van die professionele liggaam SAWIP. Sy sluit by ons aan om die waarde van menseontwikkeling in landbou te bespreek.
3: Ach, ek denk, dis die pad wat uitgestaan het vir my op school. Ek hou van die natuur, ek is 'n natuurliefhebber. Ek het geweet ek wil iets in die natuurwetenskappe doen. Toe ek die wynomgewing betree, dit was standaard 9, nou noem ons dit graad 11, het ek in die proelokale rondgeloop, in die winkeltjies gewerk in proelokale, en my ma was daai tyd die handelsmerkbestuurder by KWV gewees, en sy het my eintlik blootgestel aan die omgewing, en dit was iets baie vreemd vir my, so ek hou van vreemde dinge aanpak, en ek het dit geskakel aan die natuur, en buitewees en wingerde, en dit is hoe ek lief geraak het vir die industrie.
1: Wat jy gedoen na skool?
3: Ek het na skool by Elsenburg gaan studeer, ek het die BA Agriek gedoen. Ons was die eerste groep wat die graad deur die universiteit ontvang het. Ja, nog meer liefde gegroei daar.
1: So vandag is vir jou 'n klein bietjie van 'n tuiskoms.
3: Ag, toe ek terugry of heen toe ry en die koshuis is sien, was dit regtig 'n warm oomblik.
1: Ons gaan nog baie praat oor ongelooflike loopbaangeleenthede en ook vroue in landbou. Eers wil ek hierdie vraag aan jou rig, Kashnay. Hoe maak ons seker dat daar 'n volgende geslag wynleiers is? En ek verwys spesifiek na hulle as wynleiers en nie wynmakers nie.
3: Ek dink dit is 'n area wat ons baie tyd aan moet spandeer. Ek dink die industrie is besig om te verander, so ek glo dat ons moet investeer in huidige leiers en dan 'n pad bou vir toekomstige leiers. Ek dink dis 'n pad om oor opgewonde te wees. Daar is verskriklik baie uitdagings in die industrie, maar goeie uitdagings en geleenthede binne markte, binne bemarking, binne logistiek, binne wingerd en wyn op alle vlakke. So ek dink investering is nodig, ek dink programme is nodig en ek dink identifisering van mense is nodig en ek dink die lokaanse industrie is ook nodig.
1: Jy spesialiseer in menseontwikkeling, is ek reg as ek so aflei?
3: Jy is reg.
1: Wie is die mense wat jy ontwikkel?
3: Die mense sluit in, mense wat reg oor die industrie werk, maar ook wat buite die industrie werk, mense op verskillende vlakke, van wingerdwerkers tot mense wat administrasie doen in logistiek byvoorbeeld, mense wat in bemarking werk, op die toerisme kant werk, wat in die proelokale werk, mense, wynmakers, assistent wynmakers, dis die mense, bestuurders, leiers.
1: Kortliks, as jy vir my 'n prentjie kan skets, wat gebeur in jou werksdag?
3: In my werksdag het ek te doen met strategie en visie en ek probeer dit elke dag toepas en dit wat ek doen. Daagliks en operationeel werk ons met stelsels en data van mense en hoe hulle leer en wat hulle leer op 'n stelsel wat ons geskryf het vir die industrie, die South Africa Wine Learner Management System. En dan staan ons befondsing toe aan projekte wat te doen het met opleiding, veral waar die behoeftes geïdentifiseer is in die industrie. So dis halfte van my dag en dan praat ek intussen in met al die diensverskaffers en akademiese tersiêre instansies. En dan die ander halfte van my dag is ook oor die professionele liggaam wat ons ook oor gaan gesels, waar ek baie industrie hulp van kry en wat 'n so goeie professionele stelsel is vir ons industrie wat ek oor baie opgewonde is.
1: Wat sê my kon sê oor van die programme wat jy regtig kan sien 'n verskil maak in mense se lewens?
3: As ek nou programme moet uitlig, is daar baie leierskapprogramme op die oomblik, wat strek vanaf leierskap in die kelder, tot en met leierskap op die produksievlakke, maar daar is ook mentorskapprogramme, soos die Winemaker Skilled programme, die Pinotage Youth Development Academy, waar ek baie betrokke is. Dis die programme wat vir my excited maak, jong mense, maar ook industrie mense, en die oorvleeling daarvan en die deel van kennis.
1: SAWIP, afkorting spel jy so, SAWIPB. Wat is dit, Kashnay?
3: Dit is die South African Wine Industry Professional Body. Dit is een lichaam wat ons geskep het en beplan om by die South African Qualifications Authority registreer om mense te professionaliseer in die industrie. Dit beteken nie dat ons nie professionele mense het in ons industrie nie. Dit is net om die ekstra erkenning te gee van die industrie af en om seker te maak dat vaardighede toepaslik is, relevant is en dat mense die vaardighede toepas in die industrie. Dit word ondersteun deur oor die 40 mense wat my help om alle vaardighede in te skryf van basiese vlak tot spesialis vlak.
1: Ek wil spesifiek gesels oor persone wat van voorneme is om die bedryf te betree. Daar is praktiese dinge wat julle doen om jong mense te help.
3: Ons doen dit op verskeie maniere en ons is ingevleg in verskeie programme. Ons bied beurse, ons bied werksgeleenthede, spesifieke programme wat geskryf is sodat ons kan seker maak die studente en toekomstige leiers en kandidate kom terug in die industrie en dat ons in hulle investeer en dan loop ons 'n pad van advisering aan hulle en maak seker dat hulle veilig is in die omgewing en 'n toekoms wil bou in die omgewing.
1: Sekerlik is ontwikkeling nie net vir jong mense nie.
3: Glad nie, ek denk daar is verskillende vlakke van ontwikkel en as persoon en persoonlik denk ek dit moet elke dag van jou lewe gebeur, dit moet deel wees van jou DNA, so selfs op leiersvlak, specialist vlak leer jy nog elke dag en elke liewe mens kan net verbeter, so ek glo in dit.
1: Wat sê jy aan ander vroue in landbou?
3: Aan ander vroue in landbou wil ek hê hulle moet weet dat hulle gesien word, dat dit wat hulle doen die regte ding is en dat ons hulle erken en dat hulle moet aanhou dit doen, want elke liewe stem en elke bietjie hulp en elke liewe program maak 'n verskil.
1: Wat is van jou grootste uitdagings op die oomblik?
3: My grootste uitdaging sal ek sê is dalk 'n bietjie befondsing, want jy kan nooit genoeg hê om so 'n groot industrie te diens nie en mense te ontwikkel nie. Ek dink as ons iets wil reg doen in die industrie is dit befondsing en investering in kennis om ons produk en kwaliteit en selfs die menswees te kan ondersteun.
1: Selfvertroue by jong mense is iets wat my persoonlik ongelooflik na in die hart lê. Ek weet dit spesifiek ook iets waarna jy kyk in jou mensontwikkelingsprogramme, asook die kweek van vaardighede.
3: Daar is 'n groot verskil in wat ek sien. Ek praat nou uit 'n tradisionele oogpunt na 'n huidige oogpunt. Ek sien die generasie wat inkom het ongelooflike baie selfvertroue. Hulle sien goed raak wat ons tradisioneel nie raak gesien het nie. Hulle sien geleenthede, hulle is optimisties, hulle wil 'n uitdaging aanpak en ek dink ons moet plek maak vir daai generasie en ons moet gebruik maak van dit. Vaardighede, denk ek, daar is altyd plek om jou vaardighede huidiglik te maak en te verseker dat dit gebeur. As daar iets is wat ek kan sê is om die res van die industrie uit te nooi om deel te wees in dit wat ons doen, al is dit net 'n gesprek, al is dit net 'n kennisdeel, al is dit verhouding bou en vertroue bou, of al is dit hulp wat jy nodig het, reik uit na ons toe of na my toe, enige iemand, enige tyd is baie welkom.
1: Waar kan ek jou per e-pos in die hande kry?
3: My e-pos is kashnay@sawine.co.za.
1: Kashnay Ross is mense en ontwikkelingsbestuurder by South Africa Wine. In aansluiting daarby wil ek jou nou graag voorstel aan 'n wonderlike vrou wie jy sal ontmoet by die proelokaal van De Toys Kloofwyne in die Brede Rivier van Ly. Cornelia Moji pak haar dagtake met dankbaarheid aan.
4: Dit is nou van 1998 het ek nou begin werk soos nie 'n permanent job nie. En het ek nou weer teruggegaan Oos-Kaap toe 1999. Toe kom ek die einde van 99 terug. En nog steeds tyd het ek nou net 'n casual job gehad. Tot met 2002 waar het nou besluit om vir my 'n permanent job te gee. Maar die job het nou, dit was die kombuis, skoonmaak en alles. Koffies maak, die stoor, wijn uitdraaf vir die kliënt en so in, palette pak in die stoor, tot boe, want ons het die forklift gehad nie, maar ja, dit was nou vir my baie lekker. Tot met 2005 waar het gesê, maar Cornelia, wil jy nie 'n nuwe ding probeer nie? En ek het nou vir hulle gesê, maar ek weet hoe nie, want ek het altyd saam met my skottel goed gepraat in die kombuis en dit was nou goed vir my. En dan nou wat wil julle hê ek moet doen? Toe sê hulle maar, as jy wil probeer, maar vat maar die kans. En ek het die kans gevat, maar ek was so 'n bietjie bang, want ek weet nie wat vir my voorlê. En het ek nou besluit, okay, kom ek vat dit. En dit was nou waar ek het nou by die broelokaal gaan begin werk, van 2005 tot nou nog. En dit is eintlik vir my 'n goeie ervaring dat ek nou werk nou met mense elke dag. Sien ek mense rondom die wêreld, oorseese mense elke dag. Ander mense kan ek onthou, ander mense kan ek onthou nie. Maar dit is vir my 'n lekker ding om lekker werk om te doen. En die ander ding is, van ek nou hier begin werk, onthou jy, ek wil nou 'n onderwyser gewees het. En dan kon ek nie, my pa het nou weer verloor, toes ek nog by standaard 6. En dan daai tyd, dit was nou 'n bietjie moeilik vir my, maar het ek vir myself wil onderwyser wees, maar ek kon nie een wees nie. Ek het net tot gegaan by die graad 12, maar tussenin, toes ek hier begin werk, ons het 'n projek gekry, waar dit is onder Vetrade, in 2005, waar my seun het nou skool geloop, en hy het nou sy graad 12 geslag, met goeie punte, en toe sê hy wil onderwyser wees. En met die help van die projek wat ons het onder Vetrade, dit is nou Vails, ja, die government het gehelp met die fondse wat hulle vir die kinders gee, vir die beurse. Maar soos ek nou gewerk het, het ek kon nie regtig nou vir hom soos nou sakgeld elke dag kan gee. Want hy het nog gebly in die Kaap, hy het nog in IWK gestudeer. Maar die project was daar vir my om vir hom sakgeld te gee. En hulle vir my yskas gegeven, een laptop gegeven, waar hulle eindelijk nou, als ze uitlaag leren, vat hulle moest nou dat weg, want hulle moet voor anderen ook aan die help. En dan in die tijd dat hy nou die kans gekry om te gaan studeren, hij is nou onderwijzer. So, en dit is voor mij net zo goed dat die project onder die maatschappij waar ik werk, het kon nou voor hem gehelpen. Ik heb nooit gedacht, want onze familie is zo klein, dat ik nooit gedacht dat bij mijn familie gaan naar onderwijzer uitkomen. Because there's no one. So actually what I wanted to do has been fulfilled at that time. Because I wanted to be a teacher, but I could not be one. Maar mij zijn als een onderwijzer. So ik is zo dankbaar. En Ooskaap, een klein dorpje, sterk spreiders tussen Lady Grey en Alwan North. Not far from the East Bay Pristate. Remember, zoals ik nu hier begin werken, dit is mijn eigenlijk, ik zie altijd van, dit is mijn eerste en mijn laatste werk. Ik moest nu hier begin werken, maar in between heb ik nu begin nou lief geraakt voor de landbouw, omdat ik werk nu bij die landbouwsector. Zo heb ik nu eigenlijk nou die passie met nou gegroeid in mij, gegroeid tot ik nu besluit, oké, dit is wie wil ik wees, waar wil ik wees, ik het is net hier. Mijn taal, mijn huistaal is Sotho, maar ik praat Xhosa, Engels en Afrikaans. Om te beginnen is moeilijk, maar als jij nou die dingen ziet en jou wat voor jou zegt, maar just start, dan dit betekent, ik weet dat is iets wat ze maar people they are afraid of the unknown. But when you start, that's where everything starts. And then if you have a passion for it, the passion will grow automatically. Because if you don't have, but you want to start, that's where the bold things happen. Then when you start, that's where your passion is going to grow in whatever you want to achieve. Nou, ik heb in Ooskaap groot geraakt, dat was niet redig. Iemand wat ze met Oost-Afrikaans praatte, maar ook zit een bijvrouw wat nou Afrikaans speaking, maar zij heeft eigenlijk nou Oost-taal gepraat. Ze kon niet bij haar leren, maar Afrikaans heb ik nou dit gedaan bij de school toen bij graad 12. Net, dit was net lees en schrijf. Maar toen ik hier kwam, heb ik besloten, oké, maar niemand heeft voor mij gevoeld, maar ik heb voor mezelf gezegd, for me to be able to communicate better, let me learn the language. Then I've done that. I'm very positive because as I let me come to the wines, ik drink Chenin Blanc, ik drink Pinotage. I know there's a lot of people that don't like Pinotage. I think because I normally tell people that I'm a proudly South African, and that is running on my veins. So it means for me is South Africa is my home. You know, I want to, yes, I know my age is a little bit, my age is now 50 years, but still, there is chance for me to learn more when it comes to agriculture. Or maybe one day I can be a Somali. One day maybe I can be the assistant winemaker, but I'm looking forward to those things. Because there is still room for me to grow.
1: Cornelia Moji werk by die proelokaal van De Toys Kloof Wyne in die Brede Rivier Vallei in die Weskaap. RSG se slimfoon toepassing is 'n maklike manier om môre om 11:15 weer na ons volgende program te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alles wat mooi is vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
5: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
6: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
7: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5,2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
9: In 13 September se dis opera. Luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, Die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangeres Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
10: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek, Leon Geel, gaan gesels met Hannes Noet. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die sware kry en lyding.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Je weet, altijd als ik zo in de tuin werk, of als ik zo stil zit bij deze, heb ik geleerd dat het is nogal te doen aan mijn persoonse ziel goed. Als je zo stil zit, afgezonder met niemand, praat mee niemand, kom en val jou lastig nie, dan krijg jy een kans om stil te sit en nie te dink. Of wat jy dink, reg of verkeerd is, dis aan een saak. Maar as jy kans krijg om te dink, 1-10-1 gaan jy aan die einde van die dag kom, waar jy besef, dat jy moet sekerlik kyk na alles wat jy het. En hier verwys ek na die Heilige Koran, Hoofstuk 103 vers 1 tot 3 waar ons skepper vir ons sê en ek haal aan Bismillahirrahmanirrahim in die naam van Allah die barmhartige die genadige ons skepper sê vir ons bytyd voorwaar die mense lewe teen 'n verlies behalwe hulle sin wat glo en goed doen en mekaar tot die waarheid aanspoor en mekaar vermaan om geduldig te wees. Dit is wat ons sê per ons. Nou kom ons kyk gou nou net na die eerste gedeelte van daardie vers. Ons skipper sê vir ons, by die tyd, voorwaar, die mense lewe toon 'n verlies. As jy daarna kyk, as jy so bietjie die gedagtes laat loop, kan jy sien, ons skipper sê vir ons, voorwaar, as jy kyk na tyd, gister was dit vrijdag, dit is alweer vandag vrijdag, en nou vraag jy vir jouself, as jy stil sit in een hoekie en jy sê, vraag vir jouself, wat het jy gedoen van verlede vrijdag tot nou? Wat het jy gedoen? Wat precies? Nou jy gaan vir my sê, man, jy het gebouw, jy het die idee, dit. Die vraag is nie, wat het jy gedoen nie, die vraag is, hoe het jy die tyd van verlede vrijdag tot nou gebruik om nader na jou skepper te beweeg? Dit is die vraagie. En ons skepper sê vir ons, die mense lewe toon 'n verlies. Waarom 'n verlies? Want as jy, ek is nie in die lichaam nie. Ek weet nie wat jy doen nie. Ek weet nie wat jy dink nie. Ek weet nie wat jy maak. Ek weet niks. Al wat ek weet is die volgende. Dat as jy stil sit en jy neem 'n bladsy en verdeel die bladsy in twee en jy sê, jy skryf bo by die bladsy, ek dink aan ons skepper of ek dink aan niktak, sal jy sien dat jy moontlik een of twee ure gespandeer om te dink aan ons skepper en 23 ure het jy gespandeer om te dink aan die aarde. Nou, ek vraag vir jy, hoe kan jy nog steeds wil dink jy wil die hemel toe gaan, as jy meeste van die tyd spandeer, om te dink aan die wereldse dinge, die weelde, die huise, die feit dat jy kos op die tafel moet sit. Hoe is dit moontlik? Hoe kan jy ooit sê, dat jy dink aan ons skepper? En dit is die rede wat ons skepper sê, by die tyd voorwaar, die mens se lewe toon 'n verlies. Want jy spandeer die tyd en nie van ons skepper te dink nie. My liewe vriend, dink oor dit en dan praat ons weer in die verlede, ek wil liewe sê in die toekoms en kom ons bid saam, sodat die mens ons Heer by mekaar is. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe. Die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah rabbil alamin. En alle dank en prys kom toe aan u.

Nsinga gisenge mtane na avasika yike koko mangon, mka ee.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop-botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

chingo, no chingo, no chingo, no chingo, y que no chingo.

正午，公安中心准备，特拉西亚，特拉西亚，特拉西，是蹦极的，人民都是蹦极的，人民都是蹦极的，人民都是蹦极的，特拉西亚。

나가래 정아띠 순다리야 나가래 정아띠 델레뚜와 가래를 흉배 델레이 나가래 정아띠

Manjamba.

Thank you.

0: Yidin ngam dikongwa sesin dihartane SKFM kiring yang ke program wa marsani ka chon tas pani yang mik ngedeflis nongga ki mars berahu dan kutin gila sukan lo chon ngan ka ngin nge wa stem tutlang kwa tia kwa nasional aga frey Haiti partai ging umpet Peter Maresberghi of ik gezoek het is u kwa zin tal kelik sang kwa nga mbali singa kete di usia skru gezoek het u ke beslidis nga nga skruman gezoek sing wa partit un nga kok da singa kinde aluara nga o ya bunga ku sing ke en fie pie wik gezoek het kham sing kwa usika ng tuan si sing ke sang ujala kamaka December ang kwati ke khalik langan ten gwe kone sa iprimir tamim tulu da singa gezoek ta ke Salis ke gua ke vetawi nga ge da sing tia pangal kuat MK Partai sa FF wu yusri ga hukam da kau sika ng sing ge da sa kang singa gucwa kun lamo sa dris liben berak si us kang skuen tla hukwa ng.
1: Kam XK FM ki tla wate yan ire kama ko siyaban der tak manita jise kunje kwa hata dren tuan da jibere na ngwik ee ki te gwa na ucek te ko te ubori ji morsani ko jitok ee nja kungsanu morsani toki kaate cham de flitch nonge no ti marats berahum koroko ani bori jate ya khwa no national fridge party kwena peter marats berg di tsewo fo kinqate sino yo ha khana di kwe a kwazulu natal si muteto ngom ombere wa ikiteto a mbali shinga ngo e si khan khara e shota ti ngo qaka a ngo hita ti a hengo khabana khamoe khana utlehe ngo a e khan ja party ki a o karai em Singa ngo LR a ngo mbuka kwendi tsubuka jawa kunkaqwe a no NFP na disciplina jawa a si uka ninja nyam karahi ngo a he manda kwi e ngie December ki kwanya nae a ngo a ki gansen a hambre khoi premier ma tamindulim jawa ta ngo koroi tino a he a khoi do yana ekim Singa e ngie a muteto ngom ombre wa ki chinja etenu nganu ngihurumende si ngo a mukunda e jamana qare manda khoi etsetsere kakwe no agi tui ha tui he anangie wo MK Partei no EFF na ama. Hofuna, muidi kwa nu, ngo tam nga kasa NVP kwe na u aninja, takonu shinga siu aninja ngo koma tim. Tris Liebenberg boriete shora masam.
2: Advokaat Zuleika Rasool het namens die NVP betoog dat Shinga die spertijd gemis het om een aansoek om gerechtelike hersiening van die tugstappe teen haar in te dien, nadat haar aansoek om 'n interdik in Junie toegestaan is. Rasool het aan regter Bongani Mngadi gesê, die hersieningsaansoek is eers op 29 Julie ingedien, na die NVP se aansoek dat Shinga nou haar setel moet ontruim. Die hof het gehoor dat regter Tina Siwendu op 19 Junie gelas het dat Shinga kan appeleer teen die besluit om haar uit die party te skop. Sy het ook gelas dat 'n hersieningsaansoek binne 15 dae ingedien moet word. Advokaat Sandile Kuboni het namens Shinga aan die hof gesê, hulle het die hersieningsaansoek betyds ingedien, maar dat het weens rekenaarprobleem laat geregistreer is. In Shinga se teenaansoek vra sy dat die tugstappe teen haar opgeskort word, totdat die party se nasionale konferensie kan besin oor die besluit om haar uit te skop. Sy vra ook dat stappe teen haar opgeskort word, hangende die geregtelike hersiening. Sy wil die hele sage van die opdrag oor hoe sy moet stem, tot die besluit om haar uit te skop, op hersiening neem. Kuboni het betoog dat die vergadering van die Nasionale Werkkomitee, wat Shinga se appel vroeg in Julie oorweeg het, nie aan die party se grondwet voldoen het nie. Hy het in die hof gesê dat die NVP-president Ivan Barnes van NWK-lede ontslaag geraak het, wat Shinga goedgesind was, en ongrondwetlike aanstellings in die NWK gedoen het. Kuboni het voorts aangevoer dat Shinga se appel nie regverdig oorweeg is nie. Regter Mngadi het aangedui dat hy Shinga se kanse op sukses in 'n geregtelike hersiening in ag moet neem wanneer hy die twee hofaansoeke voor hom oorweeg. Uitspraak is voorbehou. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
0: Die AK leer aan Corin Lewisi Kuntake, Kam Dri Jangwa Ngekwa Kwek Ekango, Kiteng Ruti Kwenikuna, Ikek kong haji kwa ke yutu ya tupanga kwa ke mwishul bai ke masyokyo mwishipala titi kan jochi pitao ke yusi ngea kwa natanya karusha kong yusi.
1: Dia asi mkete kuma Jordan Hill Lewis parte isi udri koroko jawe ten rute aninzanya mkarawati no parte henge kuji awina hi mwishul bai no hese kwa mwishipalite iti saki no George no beto ki ngo jamana kare tu parte jise anhe manda atwema. Tanya Krause bore te Suramaguim.
3: Jill Lewis het die verkiesingsveldtog in Mosselbaai begin, waar hy die munisipaliteit geloof het vir sy dienslewering.
4: Mosselbaai is 'n wonderlike voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiesere plaaslike regering wat elke jaar genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. Elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees. Die verskil is dat die mense, die inwoners van Mosselbaai, die DA verkies het om hulle te regeer. En kyk wat die resultaat is van daai keuse. Dis 'n wonderlike voorbeeld van sukses.
3: Inwoners, soos Charlene Beleli van Kwanongaba, sê hoewel dienslewering in die dorp goed is, bly misdaad 'n probleem.
5: Dat die DA aanhou hier is in hierdie gemeenskap in Mosselbaai, wat ons die hele wêreld kan vat, sal dit goed wees, maar ja, dat ons die DA altyd boos sal wees en altyd sal heers.
6: So jy sê daar is enige uitdagings hierso wat aangespreek moet word?
5: Ek dink crime, inbrake, diefstalle, bakleiery.
3: Jeloos sal ook Nysna en die wildernis besoek. Ek is Tanya Krause op Mosselbaai in die Weskaap.
0: ANC amakamakwe ke ikusinkan kandidata gara ngus ke hanapurki sen komisi he ka datam sen ke konti usika ngia musakula problema ng da yan ngunta ke gui kung ke interneti kianka problema ke ti usika ngkung kaske uhe ka kwetishan ngui da parki sen komisi ke tisa ke ANC lezi singa sto ke hanapete itika wat kwata ke lati da ANC tina gulitamu ke tajikang sen mungkara isi deklar ka konga ngui.
1: A ANC na khunya na miya de seno khana do te khwanu khana o te makwen ngio ka kha koroko komisi si kha ka ra tsam me si bre kha go tsuwa ka khana khana go ji akya ka ra itam ta ma khano mboronga ha go tsu go si kite khan jaro e tsam si ka ta ko khana go e oroko go a ngio ka kha go a go e gu ya kha he bem koroko komisi he nga kha tin seno a ANC na o tame ana tsamji ka ga yo ka hi ga ho be no a ANC na a ku ye e komnu go koroko ho foka kunwa tingo khana shi aka chemgo e go komtam este de clerk ona shwegwe.
7: Die ANC se sekretaris-generaal Kilian Balula het by 'n media-konferensie gesê die party het 9128 kandidate aan die OFK voorgelê. Maar die OFK het 181 van hierdie kandidate minder as 2% verwerp omdat hulle name glo te laat ingedien is. Balula sê dit is kandidate in 6 munisipaliteite.
8: They are in 6 councils out of the 257. Nguza Hill and Port St. John's, Walter Sisulu and Sundays River Valley in the Eastern Cape, Umshwati in KwaZulu-Natal, and Mangaung in the Free State. I want to be exact about those 6 because they have been reported as though the ANC had vanished from them. In Mangaung, in Umshwati, in Walter Sisulu and in Sunday River Valley, the movement's full slate of ward candidates is on the ballot. In those 4, it is the proportional list that is in dispute. It is only in Nguza Hill and Port St. John's that both ballots are affected. That is serious loss, and I will not minimize it, but it is not the loss that has been described.
7: Mbalula daarop gewys dat die ANC net een van 45 partye is wat nie daarin kon slaag om al hulle kandidate betyds op te laai nie.
8: On the commission's own account, 2,274 candidates from 45 political parties stand in exactly the same position as ours. 45 parties, 44 of them are not the ANC. 9 of every 10 candidates caught by this ruling belong to somebody else. Every one of those 2,274 174 candidates was lodged through the Commission's electronic system. 224 parties lodged their candidates by hand at the Commission's offices, and the Commission has reported no comparable difficulty among any of them. 299 parties used the electronic route, and 45 of them could not complete it. I draw no conclusion from that this morning. The court will.
7: Mbalula sê verder dat die ANC 'n lang en ingewikkelde proses gevolg het om hulle kandidaatlyste op te stel, 'n proses wat deur die takke gegaan het, en dit is op hoër vlak geverifieer om seker te maak die gegevens is korrek en voldoen aan die OVK se vereistes.
8: I as Secretary General approved every list for lodgement. I did so subject to four conditions, and I want the country to hear what they were. That the mayoral candidate chosen by the movement's national process be on the list, that any person with a criminal record or an adverse finding of fraud or unethical conduct be removed, that any person under the step-aside rule be removed, and that any person having been served with charges facing a current disciplinary matter in the movement be removed. That is what has been reported as reopening of the lists. It was not. It was the movement applying its own integrity rules to lists the National Executive Committee had already ratified in front of witnesses on the last day.
7: Mbalula sê hulle het die kieshof in Bloemfontein gevolglik genader vir 'n bevel wat die OVK sal dwing om die 181 ANC-kandidate se name te aanvaar.
8: In the final hour of the 28 August, the operators working on the affected lists were locked out of the Commission's system and returned to its landing page. Confirmations stopped arriving. The difficulty was reported to the Commission's responsible official as it happened, and that record is before the court. The candidate information itself was on the Commission's system before 5 o'clock. The Commission's own reports for each of the six councils, which it printed on the 3rd of September, were printed from that information. Let me repeat, there is not a single name the ANC wishes to enter into the Commission system anew. All the names are inside the system as we speak.
7: Hy het ook benadruk dat daar 44 ander partye is wat in dieselfde posisie as die ANC is.
8: Whatever relief the court grants, the movement has asked that it apply to every affected party on the same terms, to the 44 other parties as much as to us. If the ANC succeeds, 2,093 candidates who are not ours succeed with us. That is the only kind of relief this movement will accept.
7: En dit was die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Politieke partijen halen jou jala klamakwe die tamka kama 4 november en kwatsi kou sesea to sing ganika ito kwenye municipala te dan kongkwa zon talke si kwekwan kongkwa si kwenye gya tomo kongke kletwa nga du kula ti chuko tuna kwa kou sesea kwa jala kwa yi gida tula nga yi dan nga wi ke ti usea to sing kula tinji kantene kula nga kraha sang sting wats adda uko nga kwa fiu sing de municipala te ti ya ng sing de problema nga gya kwa ndiwa chiga ng sing gya to sing ka kula sita faranik wan hegi na kwa
1: politika parteji haji u jaoji akwen kwa te kwa he kwa te ko ngu kwen na cheche khana khe ti kweji an komka adetie ko no ngi mukunda koro kushitse uko e 4 november te gwe abasi eti kha ti ekwena no atam jikaha shuri ete shinu tsa umborongaji ete kwini municipality kwa zulu natal kwe nja tinitama. Anja te kon kwena ete shinu mborongadi hi atam tsa wakwate sha mboronga khaniki ti na kungu akhana se wo ya na kwa iti ya kwiri eki tama. Nen kwena nga ate kaha shinu khana gwana uku ate kei korokuji ehi chinda senji amo sama. Metro shiki ngu jitka nga kwa hi doropa je kwena kwe kwa ate tako omu teto karaha chao kuhoji ngu tisena tingo a jao ji a tsa nkwe usha khungu ka ate tama. municipality de Rasio and Jenga, the Sinutu Jihan, question Hakwarako Jihanango de Gochakati, he said, and so the Jawak Ayaka creator Hanado de Tamahanum. Veronique van Heiningen, Borete Sharamasam.
9: Die burgemeester van Itakwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese, en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
10: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
9: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stad se reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
10: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day will actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
9: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi-behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
11: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
9: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
12: If it's awesome, it's cool.
13: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
9: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir Itakwini. Inanda bly 'n misdaadbrandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrollielede.
14: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
9: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van Itakwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus dat hulle hoop verloor het namate hulle krane droog bly. 'n Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
14: We now rely on water tankers. At some point they stop sending them and we had a huge challenge because we can't live without water.
9: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelo Musa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAIK News.
0: Jody Hendricks ek kon hom gespoort.
1: Jody Hendricks wakker aan die Borijete Shwera Masam.
15: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met Cricket News en die Proteas is op die wenpad in die eendagreeks teen ons buurland Namibië, nadat hulle gister die eerste wedstryd in die reeks weens die Duckworth-Lewiston metode met 99 lopies gewen het en dit was die Proteas aanvangskolwer Jordan Herman wat as speler van die wedstryd aangewys is. Hy het 150 van 126 balle gemoker en dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
16: Yeah, definitely. I think it wasn't as free flowing as it could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So yeah, hopefully we can top that if we do batting very well. And yeah, it'll be difficult. Namibia is a good team. We never underestimate them. So yeah, it'll be good if we can replicate that.
15: Terwyl die Protea aanvangskolwer Jordan Herman in die tweede wedstryd in die reeks teen Namibia word môre in Windhoek gespeel. In rugbynuus opgewondenheid heers in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Greatest Rivalry reeks waar hulle teen New Zealand's All Blacks in Baltimore in die VSA te staan kom. Die Springbok agste man Jasper Wiese sê dit is nie net 'n doelwit vir die span om die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks teen die aardsvyand New Zealand.
17: Spesiaal is ons teen mekaar speel, ek meen ons Ek was een rede vir die reekse naam, ek meen dit, vir ons as Suid-Afrikaners of hulle as Nieu-Zeelanders, is dit een groot ding, en is nog altyd daar gewees. Die intensiteit daarvan affecteer allemaal, maar bedoel hierdie groep is een ongelooflike groep, en is so voorreg om hier te kan wees, en om deel van hierdie okasie te kan wees. Vir my as een speler, ek denk vir elke speler wat hier is, een baie groot voorreg is om hierdie toets deur te kan trek. Ek nie net vir onself, maar vir Suid-Afrika ook van ons mense by die huis, vir hierdie groep, vir die ou langs jou speel, ek dink dit sal altyd spesiaal bly om enige reeks waarin mense speel te kan wen.
15: Terwyl die Springbok agste man Jasper Wiese en ons bly in die VSA, ons gaan maak 'n draai by die Amerikaanse Ope tennis toernooi in New York, waar verloots die aksie vir ons dop op vol. Goeiemiddag.

0: Exka FM 107 ngeke nyagela ke mtsa samtsa ke tere ncindi wa ke tsamtsa ke DJ Danzo ke tsamtsa ke mino ona ke xala cimtsumira mtsa sinike mtsa titi maya aqa mkhamwe cha aqa mtsa ke mtsa qoma ncinge mtsa wala ke qhama mtsa aqa kha ngonxa mtsa kinji ke xala cimtsumira aqa qoqo ngayo ke gawe sha mtsa qoda ke ya aqa aqa ngwa mi abu vanse ni tere ni xala mtsa sika maqanqwa ya aqa qoqo ngayo mtsa ke kasiti gawe sisi ya aqa qoqo ngayo ke kamani qoqo ngayo chima ka apa sia wala ke ya fita ya ke nawa tsike ya khwa ya agcina icwa gabe ka sa ya monitene ke hanye ngqhamo kodwa mtsa sengeka kawisika na ka khwa khwa khani tinawa ari garo ko ngapa sa khwa khwa sa kawisika ya khwa tsa o wa tsi ke gwela ti khwa khwa a qala khwa khwa ke hona tin sia khwa ngene ya khansa kawisika mani khwa khwa tsa kodwa mtsa sengeka qeni ke khwa khwa wa even pa ke khwa ke booster qeni khona ke khwa mani ngira mtsa tsiwisise ke ya khwa tsi a khwa ngam tsa ka khwa ta khwa tsa ko ya ke khwa ka wa tsi tsi ke khwa ya kundisa kuna da mara tsi sing kawisika ndwa ka ke khwa ngana da kawisina ya troti khwa sing de ke ne ta tung era sta ka tsaka wisa mo tuk tsaka ka wisa sikai ngiseng ha ke mo ne ha waka ta ka jala khama da ka wisa nang ta ke tsala ke mtsa singi mtsa khoda a tsama da ye kho ke tsama tsawa dir di fale an khoda ke tsama da tene ke ono wangu ka wisa kana a gomi ngawa ya ku da mtsa a khoda ka wanga ke tsala tsama mo ye he a gomi ngawa ka jia e watu de tunda season tunda ha fixed vibe ke ku mang ngi mtsa khoda a kha ku ngora goeiemiddag en baie welkom die een en die enigste Selby Williams
1: goeiemiddag yo wat introduction,
0: ek gaan maar net luister. Selby, die nuwe enkelsnit Fix the Vibe het op 27 Februarie op alle stromingsplatforms geland en die reaksie is reeds oorweldigend. Jy het die liedjie saam met Afri Indie toekenning wenner en vervaardiger Jean Mark Meyer geskryf. Vertel ons, wat was die vonk wat hierdie spesifieke liedjie laat ontstaan het?
1: Man, so ek het verlede jaar, 2025, het ek 'n song gedoen saam met John Mark. Maar ek het nou net die musiek saam met hom produce. En ek dink hy is een van die ouens wat my musiek en my taal en musiek verstaan. En hy is een van die mense wat, he knows my vibe. En so, ja, ons het gesels oor gedagtes en idees, en dis hoe Fix the Vibe by mekaar gekom het. Hy het 'n konsep gehad, hy het 'n idee gehad, en ons het dit geworkshop, en gedag is Fix the Vibe. Een van my songs het also, het ook 'n toekenning ontvang die jaar by die Afri Indie. So, ja.
0: Yeah. En dit werk, want die energie is aansteeklik, maar jou reis het nie oornag gebeur nie. Jy het in 2022 deur die ATKV Crescendo Mentorskap program gekom, toe jou debuutalbum Hier is ek in 2023 vrygestel, gevolg deur die EP in 2024 en daar die pragtige enkelsnit En die Stilte in 2025 met Liz Marie Nout geskryf het. As jy vandag terugkyk na waar jy begin het in Ivan Park, wat gaan deur jou kop as jy hoor jou musiek speel op radiostasie reg oor die wêreld?
1: Jo, ek weet nie, ek dink ek is nog steeds jou dit en o, of ek is verbaasing, want ek ken mense wat sê, ek het jou song gehoor, ek het hoor gesien op die TV, maar dit het nog vir my so ingesinkie. Maar ek dink vir my, is het so groot voorreg. En jy weet, want mense kan 'n gedeelte van my story hoor. Ek sien dit as so 'n geleentheid. Ek vertel 'n deel van my story aan die wêreld.
0: En dit werk, Selby, dit bring my by die baie belangrike punt. Daar is duisende jong mense wat nou na ons luister in die plekke soos Ivan Park, Mitchells Plain, Mamelodi of waar ook al. Hulle kan sing, hulle het die talent, maar hulle weet glad nie hoe om in jou skoene te staan nie. Wat is die heel eerste stappe wat 'n opkomende kunstenaar moet neem om hulle talent en loopbaan te omskep?
1: Jy, iemand het

0: en ek wil net die geleentheid gebruik om vir die organiseerders baie dankie te sê vir al die moeite om hierdie vir ons as landbouers moontlik te maak en hierdie geleenthede en fasiliteite vir ons te skep. So aan Graan SA, die reëlingskomitee van Nampo Kaap, ja, baie geluk tot dusver, uiters suksesvol en net weer eens 'n bevestiging van hoe die dinge in die Wes-Kaap gedoen word.
1: Theo de Jager, president van die landbouorganisasie SAAI, sê Nampo Kaap is soos Nampo Bota wil belangrik om die landbousektor aan die lewe te hou.
2: Kyk of dit nou Nampo in Bota wil of Nampo hier is, dis die twee plekke in landbou in Suid-Afrika waar hierdie drie goed by mekaar kom. Die boere gaan almal so intoe. Jy sien altyd die nuutste tegnologie hier. Dit wat nie op die mark gekom het, word hier tentoongestel. En dan word hier baie gesprekke gevoer. Hier word planne gemaak. Dis ou vriende wat jy weer sien en nuwe vriende wat jy hier maak. Nampo in die Kaap is so 'n bietjie anders as die een in Botawil. Die pas hier is 'n bietjie anders. Hier's meer tyd. Ons is 'n organisasie wat ook 'n stalletjie hier het. Het baie meer aansluitings hier want mense maak baie meer tyd hier om gou te sit en 'n geselsie te maak of om 'n kaartjie te deel of om net 'n bietjie raad te vra oor iets. En dit maak dat 'n mens nie hierdie geleentheid kan mis nie. Vir ons as boere wat nie noodwendig altyd die ding van die buitekant af sien nie, mis baie maklik die kommunikasiewaarde van Nampo. Weet jy hoeveel kinders kom hier deur en besluit hier, maar dit is die bedryf waarin ek my lewe wil sluit. En geen geld kan dit koop nie.
1: Die redakteur van Landbou Weekblad Chris Burgess sê Nampo Kaap is 'n lewensaar vir boere in die provinsie.
3: Ek dink, jy weet, Nampo is 'n ongelooflike belangrike tyd vir mense om net by mekaar te kom, om net bietjie net weer die temperatuur te vat van die bedryf. Jy weet, 'n geleentheid om bietjie met mekaar te praat, bietjie mekaar bietjie moed in te praat. En ja, net so van weer bietjie van 'n perspektief te kry op wat landbou oor gaan en hoekom mense dit doen. So ek dink dis 'n ongelooflike belangrike geleentheid vir die streek om by mekaar te kom en basis van jaar om bietjie mekaar bietjie moed in te praat.
1: En dit was dan Chris Burgess, redakteur van Landbou Weekblad, en ek is Jody Hendriks vir SAIK nuus.
4: ANC yetigigi yamqamaqhamo kuyikang he yiqongwe yetigigi yetuhana uAfrikisen Commission ayigani kunan katika ahiqolasin agadatam ngegechigen Kulan kalimang nga sing agya kamsa makuwa chon ay gani kunaka ang hegya o ayiko. Aka gani kunan, Ferguson Komisi akhawitam ni gya kamsa uchig ang kahinsigya. Yatake ayin si ko chigdigi kagi hanayiko. Kikam ya ang hechigdigi kikang katika ang hekulasin akakam ki chigdiyan. ANC agya kamsa uchig ang gani kunaka ang hegya to. Kagdigi ang hofun ay gani kunasin gya sobesan. ST de Klerk gyan ng heo kakrisin.
5: ANC na ngore tak ay kha ha aja khan khena o tsunji a tsam he ti kha khana ka krati kuroku a etrma ko komisi si o tsusi ki nu ajam poronga atesane he a tsusi tsunna tsunni khende a ka ka o ikusi ki khana ngotana tak ay ha kha aja dawa ham poronga sane hitam Nukuru kuk etermak komisina nga ti ANC he tsunji a tam khan kharahin si o waha si karahin be nye hu yo a jangun guru na siye him na ANC kare tin ho he khana ente angre kwa buyen khana ewo te kuru ku di mburu nga ta ye kwe hofu o katam esti de klerk bori te a tawusha swere mahatim
6: 2000 aspirant-kandidate wat nie op die lyste verskyn wat aan die OVK vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing voorgelê is nie, sal nie aan die verkiesing kan deelneem nie. Dit nadat 45 politieke partye nie aan lyste korrek op die aanlyn nominasiestelsel ingedien het nie. Die OVK hou vol dat hulle genoeg tyd gekry het om al kandidatenlyste in te dien. Volgens die kommissie moet die reëls nagekom word om 'n regverdige verkiesing te verseker. Die United Democratic Front het reeds sy saak in die verkiesingshof verloor. Die ANC se saak word op 15 September in dieselfde hof aangehoor. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die OVK se stelsel sy indienings in kernmunisipaliteite wat KwaZulu-Natal insluit, beïnvloed

0: het. Die provinsiale verkiesingsbeampte in Tombi Futhi Masinga sê hulle verwag dat nog politieke partye hulle tot die hof sal wend.
1: We've been consistent in saying there is absolutely no reason on our part to believe that there were glitches in our systems that made people miss the 5 o'clock deadline. So on our side is the same response to all parties that have made submissions. So we do expect that their only other recourse is to approach the electoral court. So we expect that we're going to see a few more parties going to the electoral courts unless they are discouraged by the outcome of those that have already been.
0: Indien die ANC sy hofuitdaging verloor, sal die party slegs in een wijk in die Mswati munisipaliteit meeding, 'n gebied in die KwaZulu-Natalse Middellande waar die party tradisioneel sterk steun geniet. Die nuweling, die Africa Maibuye Movement, het ook nie daarin geslaag om kandidatenlyste van 6 munisipaliteite in KZN in te dien nie. Volgens die OVK is een van die algemeenste foute wat politieke partye maak om raadskandidate in die verkeerde wyke te lys. Partye wil ook veranderinge aan die proporsionele verteenwoordigingskandidatenlyste aanbring. Masinga sê dit is egter nou te laat om veranderinge aan te bring.
1: We have been approached by a lot of parties who are saying they made a mistake in terms of how they structured their party list. There are people that are sitting in positions in that list that they shouldn't be in. We also inform them that unfortunately the law has changed. You can't do any changes on your candidates before the first council sitting. Any change that can happen, the party can only effect a change after we have at least had our first council meeting.
0: Masinga sê die OVK sal wel volgende woensdag politieke partye die geleentheid gee om veranderinge aan te bring indien kandidate op 2 of meer lyste verskyn.
1: We'll be notifying political parties now that the compliance period in terms of paperwork has lapsed. We inform them and by the 11th all political parties should have come back to us as the commission to tell us whether they are replacing those candidates or they are keeping them.
0: Verskeie politieke partye hou nou die sake wat voor die verkiesingshof dien fyn dop. Hierdie verslag is saamgestel deur Zanele Buthelezi in Durban en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
2: Ngikige kancwa xhama kwesuthi akangqinqi ke university angiya first thing ayikhona agiya xhamso uthi akangqoshi kanti cigigeme ngokukhonishana sagars van 10 ayikhona ka he main ayadam cigigeme ngokukhobo ngiyaxhamso uthi akajonqa cicwa 3 cigigira cuqa ka cunqa akachisi cigigira cuqa uqane kona giya wa chalvel ayikhona ke interveling ke gani kona giya wa first thing ayikhona khamsin akangqoshi ke Kau ay firi chonun ki ndiwi ka angi chikdigi awa tiik ay turisin 22 ngak gani kuna chikdigi ngu kunisan. Kwa yana kao yang he chikdigi awa wilik van der Welt yang he khawit tamani agi ke besuk gaya gani kuna ku angi bunga ng halaman ngagi a kamsan u ka hong ka angi gi kotiru gi kang kan gi awa chonun aga chonun kowan ka angi gi a kamsan u aga eki gani kuna ku angi wakki gizi ayang wala yang he tene gi ng tiki khalama ngka anke bunga yi ai khunan ka khisi ka ngising agia khamso a khapitan a khunai agia ka ka khwen ka he yang he tik gya wa abikal fi sakhi gyang ya khama khu un
3: ses a khwen no university free study ki te tona nga te ngo aja chaka kara jawi hi dinu ya kharsh fontein ji o maini qopu dam he ngo qara hi be dam Aki dri kok nang ohi tahun honor tinggi huku dingku a aja koposha a hurina eyo kahi kun anegutie hingga si Charles Wilkie tahun itu meleng kita fresh tadi okam. No fear di kuli a se kun ye hati ngikiri hinsana huyo kwana tuwe tuandak tuwen tuandak siki hinsana hi no asesa kuna tengah koka jawot a iting kusesa kwe fear van der Walt na de kona no khasi tsam darana gushi tinu khena nga ti aja ikhom kara a khoi ngome hebe ta khon ngu ji ta mang ngom ka hi khon ji ta mang an kha tam tsui le ge ji mboronga ta ma khan ki te he kha tam e to ka kwe te se ne ti aja chun khena tsau di shiri ka kwai chuna kung kwai ti te tam bori te shirma to he Abigail fesagi te a bore kgate
4: as deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp het professor Logne Mare van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op doewe ore geval. Mare sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
5: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar dis nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, 'n gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê hier is die risiko vir my. Kom ons sit 'n alarm op. Kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding wat sal gebeur as die dam sou breek.
4: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Wat sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
6: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
4: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.

0: voorsorg te tref vir water. So byvoorbeeld ons lewe nou in klimaatverandering, dit reën enige tyd. Enige tyd is daar probleme. So ons moet ons gereed maak om vir ons teen enige waterprobleme te verweer. Soos byvoorbeeld om vir ons water te stoor, wanneer ons water sou nodig kry, seker te maak ons stoor vir ons water, drinkwater in skoon houers en dan ook water vir sanitasie gebruik vir die tyd wat daar nog nie water is. So dit is al hierdie dinge en dan het ons ook 'n probleem. Soms is dit ook die regte waterprobleem. Soms is dit ook maar net 'n drukkingsprobleem. Wanneer sekere huishoudings in laag liggende gebiede is, wanneer die watertoevoer nie so maklik by hulle uitkom nie, as gevolg van later, dan kry hulle nie so sterk toevoer van water. Kry hulle baie min water en so. So, in ons munisipaliteit het ons ook 'n plan gemaak met dit. Die tegniese span die opgaardamme is besig met die opknappingswerk in die opgaardamme en vergroting van sekere watertoevoerstelsel sodat die stelsel makliker en beter kan deurvloei tot ook met die plekke wat die laagliggende gedeeltes. So dit is al hierdie lesse wat ons moet leer en dan ook in die gemeenskappe as die gemeenskap sien daar is waterprobleme, daar is krane en water wat gemors word, om seker te maak hulle bring dit onder die aandag van die munisipaliteit of onder die aandag van hulle volksraadslede, sodat hulle vinnig kan die munisipaliteit en kennis die manne kan uitgaan om die watervermorsing te stop. So dit is al hierdie dinge. Alles sal die munisipaliteit nie kan alleen doen nie. Dit moet met samenwerking as van die rolspelers. Dankie.
1: Baie dankie. So, watter praktiese waterbesparing materiaal kan huishouding toepas?
0: Ok, die gewone huishouding in Suid-Afrika, kom ek voor algemeen om nog. Nu net een klein dorpje, u weet dat watersecuriteit in dorpen kan slechts bereikt worden wanneer al die verbruikers, zoals bijvoorbeeld mijnen als rolspelers en andere rolspelers zoals de municipaliteit en de watersector samenwerken en dan ook met de gemeenschap. So ons moet gemeenskappe water waterverbruik opvoed sodat en ons weet ons ook Suid-Afrika is een van die wêreld se droogste lande. So ons moet gemeenskappe gereed maak vir tye wanneer hulle nie water is. Maar gemeenskappe moet ook weet hoe om water te bespaar, kinders te leer van waterbesparing, krane op te los en wanneer ons, kom ons maak een klein voorbeeld, wanneer ons tanden borsel, dan moet jy een glas gebruik waar jy die water in een glas gooi en jy tanden borsel, as wat jy die kraan laat loop en dan die tanden borsel, dan gebruik jy meer water as wat jy glas gebruik. So dit is ook een klein praktiese voorbeeld wat ons kan in onze kinders en in onze huishoudings al vir mekaar kan leer om water te bespaar. So daar is baie water, maniere hoe ons water kan bespaar en ook seker te maak, behalwe krane wat lek, ook seker te maak dat ons water gebruik ons gebruik ons water op 'n daglikse manier. So wanneer ons ons tuine nat maak, sekere tye en so. En dan van die munisipaliteit se kant af ook, is een van die grootste dinge wat ons wil doen, is om waterbeperkings ook by huishoudings te doen. Sekere tye mag hulle nat maak, sekere tye mag hulle water gebruik, sekere tye nie. So byvoorbeeld ons het nou 'n groot probleem met fisiekwee verduidelik van die waterdruk. So ons het ook 'n water sharing, is amper soos load sharing gewees. Sekere tye gebruik ons water en dan sekere tye word die water toegemaak

0: zodat die opgaardam kan vol word. Dat is die maximum kan gebruik bereik. So dat is al hierdie dinge wat ons doen. En dan wil ons ook kyk daar by municipaliteite daar ook hierdie watermeters wat nou aanbeveel word. Zodat je 6 kiloliter water kan gebruiken per maand. So, bij ons is het net meestal bij de mensen wat indigent is, wat die voor water en elektriciteit betaal nie. So, ons wil het ook verspreiden oor die hele gemeenschap, zodat hulle net 6 kiloliter per maand kan gebruiken. So, dit is maar net een manier hoe ons kan water bespaar. Baie dankie.
1: Ons kry mos meerderheid van besoekers van oorsee Suid-Afrika toe. So, hoe beïnvloed watertekorte toerisme en die ervaring van besoekers?
0: Ek dink watertekorte, wanneer het kom by toerisme, dat kan baie nadelig wees vir onze landse ekonomie. Want mense is gewoond by ander lande hulle gebruik water soos hulle kan. En dan kom hulle by plekke. Ek dink, ons hier in die platteland dorpe heeft waterprobleme. Maar dit is nie so erg so dat ons sien as dit in die stede nie. In die stede is die mense vermande sonder water. So dat moet een baie nadelige invloed het op municipaliteite en op instanties. Want water is lewe en water is ook daarom skoon te maak en die dorp beter te laat lyk, die stad beter te laat lyk, want die plantasies moet nat gemaak word, die gras moet nat gemaak word, so dat het groen wees. So dat kan een nadelige effect het. En dan ook, soos u kom op die plattelandse dorpies, wat in Karoo is en so, waar reen baie skaars is, en dan het ons nog ook een waterprobleem. So dit kan baie nadelig wees. Maar samenwerking met alle rolspelers kan sekere dinge voorkom. Dankie.
1: Baie dankie. En volgens u, hoe kan tegnologie, munisipaliteit, se waterbronne speel of om te help en water te bestuur te verbeter?
0: Oké, baie dankie. Ek dink tegnologie is aan die orde van die dag. So geen man in municipaliteit kan agterwees met tegnologie nie. So hulle moet sorg dat die tegnologie op standaard is en dat hulle kan veral wanneer dit kom om die waterprobleme op te los. Ek dink ons in Suid-Afrika het ons baie groot rolspelers. Soos ons kry ons water, ons waterboot en ons onze municipaliteit moet ons met een zekere afdeling niet wat met die waterproblemen werk of met die hele waterwerk. Zo ontkrijg ook verschillende grants in Zuid-Afrika wat die nationale regering voor ons geeft en voor ons mee helpt. Een van die grants is nog een Oasis grant, dit is nog de water infrastructure grant. So dit is waar technologie inkom. Die grant moet gebruik maak om die nuutste technologie te kry en te help met waterprobleme. So bijvoorbeeld, ons sit met een groot probleem van vandalisme, wat ook baie negatieve invloed het op ons water. Wat ons moet dagelijks na onze gemeenschappen te voeren. Dagelijks na onze dorpen te voeren, na onze steden te voeren. So, ons het ook met baie oudelijke tijd infrastructuur zit ons mee. So, infrastructuur moet aangepast worden volgens die moderne technologie om die waterprobleem weerstand te bieden tegen die waterproblemen. So, die municipaliteite moet gebruik maak van hierdie grants wat hulle kry en dit op die regte manier spandeer om te verseker dat ons moderne infrastruktuur het en dat infrastruktuur so inpas om voorbeurend te wees om hierdie probleem weerstand te bied aan die probleem. Dankie.
1: Dis 'n plesier. En waarom is klein dorpe besonder kwesbaar vir infrastruktuur probleem en mislukking?
0: Kan jy weer vraag?
1: Dankie. Waarom is klein dorpe besonder kwesbaar vir infrastruktuur probleme en mislukking?
0: Okay, klein dorpe is baie maklik kwesbaar. Soos in die stede en die respond die reaksie tyd. Dit is veel beter, want hulle het kontrolekamers wat hulle gebruik veral wanneer daar disasters is. Dan word alles daar gecontroleer. Hulle kan ook in die controleer, in die kamers kan hulle sien, bijvoorbeeld bij sekere plekke waar is daar nou een probleem, waar mense uit inbreed, bijvoorbeeld die infrastructuur beskadig en so. So dan kan hulle vinding daarop, kan hulle reageer. Nou in een kleine municipaliteit het hulle nie die type van controle nie. En onze infrastructuur wordt baie beskadig. Vooral nou met hierdie koperdiefstal, wat nou aan die orde van die dag is. So elke dag dan gaan hulle na die pompe toe en hulle gaan hulle elektriese bokse wat daar is en hulle gaan breek daar in om die koperdrade te kry en los hulle dit op en dan moet die municipaliteit nou weer 2 dae of 1 dag vat om weer dit te herstel en dan volgende week is dit weer dieselfde. So ons het baie meer probleme, vooral om te reageer wanneer het kom by vandalisme. Vandalisme is reg aan die orde van die dag. En die grootste ding wat ook daartoe na lei, het is die dwelmprobleem wat in Suid-Afrika is, vooral wat nou op 'n groot toename is in kleiner dorpe en kleiner munisipaliteite. So ons ervaar dit op 'n daglikse basis. Ons mense gaan in en dan gaan hulle dan word bokse. Elke dag dan sikkel ons. So gaan het ook met die sanitasie. Maar om dit te verhoed, moet ons ander maniere kry om ons infrastruktuur te beskerm. Soos ons het al begin om ons elektriese bokse en so toe te bou en te verseker dat hulle nie maklik toegang kan kry daar binnekant, dat dit moeilik kan wees. En dan ook het ons ook die gemeenskap nodig om te identifiseer wie die probleem is en ons infrastruktuur op te pas. So opgradering ook speel 'n baie belangrike rol in infrastruktuur. So op die kleiner dorp as die opgradering, dit vat 'n bietjie stadig. So ons sit met baie ou infrastruktuur wat ook baie dinge moeilik maak. So in 'n goeie situasie of as jy in 'n perfekte situasie, sou dit goed gewees het as elke munisipaliteit, klein of groot, metro of 'n lokale munisipaliteit of 'n distriksmunisipaliteit, elke munisipaliteit 'n ingenieur gehad het. Soos bijvoorbeeld 'n ingenieur wat oor die water aangestel word, wat oor die water en sanitasie aangestel word. So dan sal dit maar by ons klein munisipaliteite is dit nie so nie. So 'n perfekte situasie wanneer ons meer vakmanskap gehad het binne die munisipaliteit wat kan reageer op hierdie probleme, sal dit baie beter gewees het. Dankie.
1: Feite en baie belangrik. Baie dankie. En waarom is betroubare infrastruktuur belangrik vir plaaslike ekonomie wat deur toerisme gedryf word?
0: Okay, plaaslike infrastruktuur wat deur toerisme gedryf word, is baie belangrik. Ons toeriste wil in 'n skoon dorp kom. Ons toeriste wil die dorp besoek en hulle se geld spandeer in die dorp. Maar as daar 'n waterprobleem is, of water wat nie gebeheer word, die water wat in die straat loop, dit is ook iets wat die toeriste, hoe sien mens, bietjie negatief laat dink wanneer ons sanitasie wat ook loop in die in die in die, die strate en dit is ook iets wat baie negatiewe negatiewe iets is veral teenoor ons ekonomie en so. So ons almal wil in 'n perfekte dorp wees. Nie heeltemal perfek nie, maar in 'n dorp waar daar geen sanitasie is wat loop nie, en geen water wat in die strate loop nie. So ja, maar in 'n klein dorp, ongelukkig is dit wat nou gebeur. En ons inwoners ook. Is ook nie gelukkig met die dorp wanneer die dorp in 'n situasie is waar die infrastruktuur nie op 'n goeie
1: basis is. Ja, dankie. En my laaste vraag, nee. As ons gaan kyk na die inwoners, die meeste inwoners let eers op wanneer infrastruktuur nie weer funksioneer nie. So watter stelsel en prosesse moet hulle verseker dat 'n dorp behoorlik moet verbeter?
0: Oké, communicatie, elke municipaliteit heeft een communicatie departement. So, communicatie moet uitgestuurd worden naar gemeenschappen toe. Gemeenschappen moeten op hoogte gehouden worden. Vooral wanneer ons uitgaan naar de gemeenschappen toe. Ons gaan op gereelde basis uit naar de gemeenschap toe met onze IDP's. Daar is 'n gemeenskap vra wat dink hulle, wat moet ons doen om die dorp te verbeter, wat sien hulle? Hulle moet seker maak dat hulle vooral aan die begin van die nuwe 5 jaar termyn van council, van die raad, dan moet hulle sorg om bly vergaderings, dit is baie belangrike vergaderings, dan moet hulle in hulle IDP Ramudala dan toe dit moet om te sê ons soek 'n opgradering van ons boorgate op my voorbeeld. Ons soek 'n opgradering van ons opgaardamme. So hulle moet dit noem. En dit moet ingestel word om te sê hierdie wijk sê hy soek 'n opgradering op dit. En hy soek 'n opgradering op ons paaie. Hulle moet dit noem om te sê wat hulle soek. So dit is baie belangrik dat hulle daardie tipe van vergaderings bywoon. En dan vir die 5 jaar, wanneer die munisipaliteit uitgaan in die raad, uitgaan om te kyk by elke wijk wat soek hulle, en dan na die verskillende rolspelers, soos byvoorbeeld die staatsdepartemente, ons het verskillende fondse wat ons moet inkry, dan wanneer ons nou na dit kyk, dan kyk ons nou, nee, dit is hoeveel ons gaan spandeer in hierdie wijk, en dit is hoeveel ons gaan spandeer op hierdie infrastruktuur. So, dit is die belangrike rol van gemeenskappe, om te weet wat in hulle se wijk aangaan, en te konsentreer op dit. So, daar is sulke planne, wat gedoen word, sodat gemeenskappe kan sê het. Die konstitusie maak melding daarvan, en dan ook die munisipaliteit se legislative systems act, en dan so daar is sulke act wat seker maak om te sê die gemeenskap word ingesluit. So, communicatie tussen die gemeenskap en dan ook die municipaliteit is baie, baie belangrik. En dan ook die vorm van sekere komitees. Soos byvoorbeeld ons kan ons rapid response, dat is wanneer ons vinnig moet, wanneer daar nou disaster is, dan kan ons vinnig planne maak. Maar dan ons kan nie soos die municipaliteit alleen nie. Sekere die gemeenskap moet ook op daardie komitee se sit. Daar is sekere komitee wat kan gestig word om waterbeperkings en water of die mens tekorte te verhoed. Sodat ons kan sien verskillende rolspelers saam met die munisipaliteit om te help. So as ons almal net kan saamwerk en vir die dorp, dan sal die dorp al reeds baie, baie beter is. Maar ons gemeenskap voel hulle betaal vir die dienste en vir al die water en sanitasie, hulle betaal vir die dienste, so alles hulle voel dat die dienste moet gedoen word, dat daar moet het dag weer dat hulle nie die dienste kry nie. Maar dat sal, dat ons is allemaal ons leven in een perfecte wereld. Het voor het sal, daar sal het uitkom wat daar het tekort is en dan moet ons die komitee het om samen te praat oor hoe kan ons help. Want in sommige municipaliteiten dan sit daar die type van mensen, jou ingenieurs, jou mensen met groot invloed op zulke op water, op sanitasie, op infrastructuur, en hulle kan misschien ook kom en die municipaliteit raad gee. Dankie.
1: Baie dankie, mevrou Williams. Water is baie belangrik. Sonder water kan 'n mens niks doen nie. Ja. So, tot sover is water wat ons deurgebring het. Die droogte, want ons is nou in spring. Die warme son wat nou gaan aanbreek, is iets wat sal erg wees. So water is baie belangrik. Baie dankie Erin, vir die tyd wat u sal baie beskikbaar gemaak het. So ek denk in toekomst ons sal nog meer bespreek. So baie dankie vir u tyd. En ek hoop u het 'n veilige reis gehad.
0: Baie dankie. Dankie dat u vir my vanaand ek genooi het om saam met u en die luisteraars te kan praat oor water. Water is lewe. So ons moet help wat water betref en seker te maak dat ons reaksie en ons infrastruktuur reg is, sodat ons onze mense kan help met water. Dankie.
1: Dankie, mooi aand.
0: Oké, dankie. Mooi aand verder. Bye-bye.
2: Majwe kama ku iwisisi irkala ke sika manga juge kongi salga program hege saat kankui keke ua vaner vater a kling dorpe briek keke kwa mongi timbwa he gluka kulika ku kubu dorpa mhesun ta kanini kankam kake tigda mo program Ayatuan City ege ngotuwa kamke kawisisi ke ngukama kamke kawisisi kewa SABC ayvilungi sa kausun SABC ayvilungi sa ngkanga a ngkanga a kwa

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Breaks kia fitawa ama festival ki tō.

Gama crew,

Não, não, não.

阿弥陀佛，我们听一段。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我恐怕兄弟。阿弥陀佛，阿弥陀佛。

I had to tell my tongue, why?

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Franna maak haar arms oop en Rachel huiwer nie. Slaan ook haar arms om die vrou se lyf en staan vir 'n oomblik met droë oë teen haar bors. Ek kan nie huil nie, Franna. Ek het nie trane nie. Dis okay, Rachel. Ek verstaan. Jy huil al jare trane na binne toe oor jou ma. Die meeste mense is huis toe. Rachel staan op die stoep. Haar oë volg die kurwes van die bekende bakens wat hul plaas omring. Hoë kop, die bos, platberg, dikrug, kraanskop, skeurkloof. Dit is haar geliefde Kougaberge. Hierdie berge ken sy. Vir haar is hulle die beeldhouwerke van die natuur. Die volmaakte uitbeelding van krag en permanentie en stabiliteit. Sy stap met die stoeptrappies af tot in die tuin. Kyk hoe die son se ken vir 'n oomblik op die bergtop agter hulle huis rus. En dan gly hy stadig aan die agterkant af. Iewers, in 'n donker skeur, of onder 'n oorhang, of in 'n weggesteekte grot, lê die luiperd. Vir vanaand is die oorblywende skape veilig in die skuur agter slot en grendel. Hoe het dit gebeur dat die berge waar sy nog altyd veilig was, waar sy nog altyd perspektief kon kry, wat haar nog altyd met hul skoonheid en majesteit ontroer en inspireer het, nou die skuilplek van haar vyand is? In die verte, agter die Kougaberge, styg en daal die Baviaanskloofberge, rug op rug, flank teen flank. Die wêrelderfenisgebied, duisende hektaar groot, waarvan dan die luiperds kom. En nou wil Bertus Oliver en sy bondgenote, die sogenaamde Kouga-stichting, hulle plase, die mense van opkomse erfgrond, kom opkoop en deelmaak van die gebied, ter wille van bewaring en biodiversiteit, weens die impak van klimaatverandering. Kwansuis is dit die uitkoms vir opkomse boere. Dit is egter nie hoe sy voel nie. Soetkloof is hul plaas en hier sal hulle bly. Haar pa het lank al gesê dat langdurige droogtes deel is van hierdie wêreld se geskiedenis. Dit is nie die eerste droogte nie. Die reën sal kom. Hulle moet net geduldig wees. Die opkomsrivier sal weer vloei, sterk en bruisend. Sy glo dit vas. Rachel? Sy het nie vir tannie Bernadette hoor nader kom nie. Kan ek en jy 'n bietjie gesels voor ons ry? Sy knik. Hulle stap die stoeptrappies weer op en gaan sit op die stoepbank. Dit is nou sterk skemer. 'N Stilte het neergedaal oor die boorde en die werf. Sy kyk na haar ma se enigste vriendin, wat ook wragtig teen alles in by hulle betrokke gebly het. Haar en haar man se plaas is in Braamrivier en hulle boer nog sterk. Haar hulp en ondersteuning oor die jare was onontbeerlik. Maar selfs tannie Bernadette het die laaste ruk halfmoed opgegee. Met haar, Rachel, en met haar ma wat soos 'n zombie in die oue tuis gelê het. Met haar pa en sy sieklike getier in die pad af. Dankie vir die rok, tannie. Plesier, Rachelkind. Dis regtig nie moeilik om vir jou iets te kry nie. Jy's 'n perfekte 32. Rachel moet glimlag. Sy het nog nooit vir haarself 'n rok gekoop nie. Kom nie in klerewinkels nie, tensy haar denim heeltemal uitmekaar rafel. Of wanneer Franna 'n skêr gryp en haar hemde fisies opsny en dit in die asblik smyt. Ek het sommer vir jou 'n blousie of twee gekoop, jy weet. Ek het mos nou net die seunskinders en kon die mooi geblomde goedjies nie weerstaan nie. En ja, daar is nog 'n rokkie en sommer pyjamas ook. Sommer vir jou verjaarsdag een van die dae. Tannie, jene, baie dankie. Dit is regtig gaaf van tannie. Racheltjie, luister. Kan ek vir jou iets sê? Rachel is moeg na hierdie dag, totaal uitgeput. Aan die een kant ervaar sy die ontsaglike verlies van haar skape, die sinneloosheid daarvan. Sy eis vergelding. Sy wil wraak neem. Aan die ander kant ervaar sy donker skuldgevoelens oor sy so verlig en vry voel. Die afwesigheid van haar ma, die finaliteit van haar wegwees, het 'n onmeetbare gewig van haar skouers afgegooi. Sulke gevoelens moet tog sonde wees. Hoe is mens verlig wanneer jou ma dood is?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer Rachel na Platberg kyk, nou net 'n swart lyn teen die naghemel met 'n windskewe oestermaan wat silwer wieg oor die landskap, voel sy vir die eerste keer weer die drang om daar, presies daar waar die silwer lig en donker berg ontmoet, op die kruin te hardloop. Hoe is dit moontlik dat sy so kan voel nadat haar ma vanmiddag begrawe is? Rachel? Skies, Tannie, ja, natuurlijk, Chris. Tannie Bernadette sit haar hand op Rachelsin. Jy is al vir so lank eintlik sonder 'n ma, Racheltjie. Nou is sy finaal weg en wil jou pa is glad nie gesond nie. Sy begin vermoed waarop Tannie Bernadette afstuur. Ek, eintlik ons allemaal, verstaan dat jy nie julle plaas wil opgee nie. Dat jy en jou pa hier wil bly, dat jy wil boer. Maar my kind, is dit regtig die plek vir 'n vrou? Bied hier die harde, eensame lewe werklik vir jou 'n toekoms? Sy gaan nie hier reageer nie. Sies toch, Tannie Bernadette is dood ernstig en bedoel dit seker goed. Buitendien het sy na hierdie dag nie energie oor om te redeneer nie. Jy weet, Rachel, ek hoor die mense praat. Ek hoor my seuns praat. Jy is onbewus van hoe die mans na jou kyk. En dis nie net die jonges nie, glo my. Luister na my. Oorweeg net die gedagte. Indien jy 'n soetloof verkoop, kan jy dalk iewers 'n goeie werk kry. Iewers in 'n dorp waar jou pa straks in 'n aftreeoord kan gaan woon en waar daar versorging vir hom sal wees. En waar jy 'n lewe kan hê. Ander jong mense kan ontmoet. Dalk iemand spesiaal, jy weet. Ja, sy weet. Weggaan is die nuwe mode hier rond. Soos feitlik al die jong mense saam met wie sy groot geword het in opkoms. Party het gaan studeer. Ander is weg stede toe om werk te gaan soek. Party wou die wêreld gaan sien en verken en het die pad gevat. Nie meer soos vroeër toe almal kom boer het, teruggekom het na hul erfgrond nie. Nee, hulle het die ander heenkome gevind. Boerdery was glo nie meer lewensvatbaar nie, veral nie hier in opkoms waar groot plase al hoe kleiner opgesnipper is, sodat elke seun sy eie stukkie grond kon hê nie. Die ergste van alles is dat dit is asof hulle neersien op haar en die enkele oorblywende boere, asof hulle agtergeblewenes is. Sy onderdruk 'n sug. Dankie, Tannie. Ek sal daaroor nadink. Goed so, Rachel. En onthou, as daar enige iets is waarmee ek kan help, weet jy waar om my te kry. Nag, my kind. Rachel bly sit en volg die ligte van oom Sakkie en Tannie Bernadette se voertuig, tot dit wegsink in die donker nag. Sy het haar skooljare omgewens. Sy het net een droom gehad, en dit was om terug te kom plaas toe. Ondanks haar ma het sy net een begeerte gehad, en dit was om te kom boer. Haar droom was om landboubestuur deur die pos te studeer en saam met haar pa soetloof se boerdery uit te brei en te verbeter. Om die familietradisie in stand te hou en die mooiste en soetste vrugte te kweek. Om hier 'n lewe te bou. Die bos met sy 13 poele is enig in sy soort in die wêreld. Hoe gee 'n mens so iets prys? Haar pa slaap. Die huis is stil. Kompas lê in sy hok lankal in droomland, met geen beweging ergens op hul werf te bespeer nie. Rachel draai weg van haar kamervenster, maak haar kamerdeur saggies oop en stap af in die lang gang van hul huis. Nie na die kombuis en woonkamer se kant toe soos altyd nie, maar in die teenoorgestelde rigting na die toedeur aan die einde van die gang. Haar kaal voete op die dik gangmat maak geen geluid nie. Haar dun, sag bekende nagrok hang knus om haar lyf. Vir die nuwe fancy slaapklere wat Tannie Bernadette gekoop het, sien sy nie kans nie. Voor die toedeur kom sy tot stilstand en sit haar hand op die deurknop. Dit voel asof sy 'n heiligdom gaan betree.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer Rachel die deur oopstoot, slaan die wapenkamer se asem teen haar vas. Die diep reuk van olie op geweerkolwe. Die geluid van die slot wanneer seker gemaak word die geweer is veilig. Die opgewonde stemme van haar broers, haar pa, toe hulle kleiner was, jonger. Voor de Villiers agtergekom het, hy het 'n uitsonderlike talent as dit by jag kom, en voor Cornel agtergekom het, hy is nie 'n jagter nie. Sy maak die deur agter haar toe. Bly staan met haar rug teen die hout, tot haar oë gewoond raak aan die donker. Alles is net soos die laaste keer toe hulle saam hier was. Die kas links teen die muur, met die herlaaide ammunisie, netjies in hul harde groen plastiekkassies, gepak en gereed. Teen die onderkantste muur, die kluis waar die wapens netjies langs mekaar regop in hul sakke agter slot en grendel bewaar word. Langs die kas, die herlaaitafel, waarop die pars en skale staan, en boek aan die tafel teen die muur is rakke met punte en doppe en kruit en primers. Teen die muur aan haar rechterkant, 'n ou teiken. In die donker sien sy net die wit gedeeltes van die teiken se sirkels. Rachel maak haar oë toe. By die tafel is die blonde brigade, soos haar pa hulle drie genoem het. Dit was voor hy siek geword het van sy kettingrokery, en voor hy en haar ma in twee aparte kamers begin slaap het. Toe was hy hul pa in murg en been, haar held. Toe het sy hom, soos 'n skaduwee, oral op die plaas gevolg. Hier, in hierdie kamer, was hulle vier 'n span. Hier het hy hulle alles geleer, want Otto Dupree was 'n formidabele jagter. As jongman 'n professionele jagter in Tanzanië, Botswana en Zimbabwe. 'N vrye gees. Hier het hy hulle soos 'n sergeant-majoor gedrul. Die veiligheidsprotokol, die versorging van die geweer, die laai van die wapen, die presiese plek teen jou wang waar die kolf moet rus, die plasing van die kruisdraad op die teiken, die afvuur van die skoot. Hy het 'n wal gestoot teen die randjie onder die familie kerkhof waar hulle op teikens geoefen het. Hy het hulle geleer van die veld, hoe om 'n spoor te volg, hoe om te begryp, hoe die wind moet waai, hoe jy moet aanlê. Hy het hulle veral geleer dat hulle etiese jagters moet wees, wat net skiet vir die pot, nie om uit te roei nie. Hulle moet respek hê vir die wild en die natuur. Sy stem was sag. Hy was altyd so geduldig. Sy voel sy hand op haar kop, terwyl sy sukkel om die geweer se slot oop en toe te maak. Ag, sy was nog so jonk met die geweer, 'n indrukwekkende instrument in haar hande. Sy het vreeslik belangrik gevoel. Haar pa se indrukwekkende instrument in haar hande. Sy het vreeslik belangrik gevoel. Haar pa se arms was om haar. Sy hande het haar

0: in Afrika. Haar vingers vat die sleutel vas. Sy steek hom in die slot en draai. Die deur glip oop en sy trek die geur van seil en lood diep in haar longe in. Geen twyfel nie. Sy vat haar geweersak vas, trek die rits af en haar hand sluit vir die eerste maal in 5 jaar om die kolf van haar Sauer 6.5x55. Sy vat die pistoolgreep met haar regterhand vas en dan rus die verlengstuk in haar linkerhand met die bekende uitgekerfde greep in haar handpalm. Sy hou die geweer dwars voor haar en werk die slot. Hy is veilig. Geen patrone in die magasyn nie. Maak die slot toe. Druk die grendel af, dan weer op en trek terug vir ingeval daar nog 'n patroon in die kamer is. Sy kyk in die kamer om seker te maak daar's nie 'n patroon in nie. Die Sauer se seepgladde aksie en die geluid van sy geoliede meganisme laat Rachel glimlag. Die geweer is veilig. Sy haal die stofdoppe van die geweer af, swaai om en lê aan op die teiken. Die kolf se wangstuk lê hoog teen haar wangbeen. Die reuk van die olie op die okkerneetkolf laat kosbare herinneringe voor haar verbyflits. Die tyd wat hulle 4 saam deurgebring het in die berge en die klowe. Die rugsak gepak met broodjies vir middagete. Haar pa wat vuur maak vir sy geliefde koffie. Die steil voetpad tot op Platberg en die uitsig oor die plaas met sy boorde en bedrywighede. In belofte van vooruitgang.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel het trane, besef sy. Sy huil en huil totdat sy leeg is, ontdaan van al die emosies. Sy verstaan nie hoekom sy nou dat haar ma dood is, eers weer hierdie heiligdom betree en al hierdie opgekropte hartseer ervaar en toelaat dat dit so smeekgebede diep uit haar hart uitwring nie. As hy net geweet het waar Cornel is, waarheen hy gevlug het, wat hy doen, saam met wie hy is. As hy hom net kon laat weet dat hul ma nie meer hier is nie, dat sy in haar hart glo hy sal nie tronk toe gaan nie, dat hy nooit weer hoef te jag nie, nie te boer nie, in vrede hier by haar en hulle pa kan wees. Vir 'n lang ruk sit Rachel so, vee dan met haar nagrok haar trane van die geweerloop af. Sy raak kalm, kyk nog 'n keer op na die teiken teen die muur. 5:00 sê die wekker. Rachel staan op en beweeg baie sag in haar kamer rond. Sy trek haar gewone denim aan, 'n bruinerige T-hemp, strik haar vellies se veters vas en knoop 'n ligte langmou toppie om haar lyf. Dan smeer sy soos elke dag vinnig sonroom aan haar gesig, nek en arms, druk die lippies in haar broeksak, trek 'n paar tissues uit die boksie en sit haar hoed op. Eers dan vat sy haar geweer en patrone. In die kombuis skakel sy die lig aan, smeer vinnig 'n mamai toebroodjie, haal 'n botteltjie water uit die yskas, as ook 2 stukke biltong uit die vrieskas. Alles word in 'n klein rugsakkie wat agter die kombuisdeur hang gesit. Op 'n velletjie papier wat langs die foon lê, skryf sy haastig: Ek gaan bos toe. Ek het my geweer, sal namiddagete terug wees. Buite is dit grafstil. 'n Nuwe dag loer onder die slapende ooglid van die oosterkim uit. Bly, beveel sy vir Kompas by die tuinhekkie, en die hond gaan sit dadelik. Sy wryf oor sy kop en stap dan vinnig weg in die rigting van die bos, by die laaste boord verby en op met die paadjie na die skietbaan. Wanneer sy haar rugsak op die ou aan mekaar geswyste uistertafel neersit en die papierteiken wat sy saamgebring het uit haar rugsak haal, kruip die eerste sonstrale oor die randjie en vir 'n oomblik is die droë gras, die riete en klippe in die rivierbedding, die paar loswolke in die lug in 'n goue glorie gebaai. Rachel draf stap die 100 meter na die skietbaan se wal waar hul teikenstander steeds stewig staan. Sy druk die teiken met prestig teen die ysterraam vas en draf dan terug na die tafel. Sy is haastig. 'N Skoot gaan haar pa wakker maak en voor sy haar oë uitvee, kom Rieme hier aangehol. Sy wil haar wapen toets en so gou moontlik buite sig verdwyn. Sandsakkies. Sy kyk onder die tafel. Ja, daar lê hulle tussen die lang gras. Sy tel die 3 sakkies op, skud die grond en stof en blare af. Op die tafel sit sy 2 voor en 1 agter, sodat haar geweer stabiel daarop lê. Sy gaan sit op die ysterbankie agter die tafel, druk die 2 geel proppies wat sy saamgebring het om haar ore teen die knal te beskerm in haar ore. Skuif hier en dan daar aan die sandsakkies en maak seker sy is gemaklik voor sy aanlê op die teiken. 5 jaar val weg wanneer sy deur die teleskoop kyk. Haar oog is gewoond aan die prentjie wat sy sien. Die kruisstraat wat op die teiken lê. 100 meter. En sy maak seker haar verstellings op die teleskoop is reg. Sy laai haar geweer en lê aan. Eers die skoonbrandskoot in die grond val in, net om seker te maak haar loop is met koper gesmeer. Die knal deur die oggendstilte jaag 'n hele swerm vinke uit die riete in die rivier en Rachel herlaai. Sy lê aan op die teiken, vinger op die sneller, dan trek sy haar asem stadig in, druk die sneller beheers af. Sy sit die geweer versigtig neer en kyk deur haar verkyker. Sy glimlag, 'n duim en 'n half hoog, Perfek. Niks fout met jou nie. Ek mors nie nog 'n skoot op die teiken nie. Fluister sy vir die sauer. Sy druk die twee patroondoppies in haar broeksak en die verkyker met ander patrone terug in die rugsak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die lang, diep kloof waardeur die opkomsrivier tot in die valleibodem vloei, waar Soetkloof en die ander opkomsplase geleë is, is nog in koelte gehul. Die vars nagdou is stukkies glas aan grashalms en slegs die heel hoogste kruine en kranse staan helder in die songloed. Die bos, soos almal in opkoms van hierdie kloof praat, maak sy arms wyd oop vir Rachel. Eers stap Rachel op die wal waar die waterpyp lê, wat water vanuit derde poel voer na die vrugteboorde se houerdamme. Al vinniger stap sy, gaan geleidelik oor in 'n draffie. Die pad is oop, want die bobbejane en bosbokke gebruik ook hierdie roete om by die lewegewende waterpoele uit te kom. Die droogte het sy klim hier in die bos kom afsteek, sien Rachel. By derde poel verby raak die kloof nouer. Varings wat altyd welig en woudgroen floreer, is bruin en bros en verkrummel tussen haar vingers. Die roete kruis die rivier telkens. Die kloof word nouer. En skielik is hy tussen die reuse geelhoute, die eyster en assegaaihoute. Sy stop, trek die geur van hout, bas en mos tot diep in haar longe. Kyk dan op na die digte blare dak daar ver bo. Die bobbejaantoue wat oral onder toe hang. Die baardagtige wortels wat uit die digte bome na onder groei. Die bos is stil. Die rivier is so laag, sy hoor kwalike gekabbel van water. Rachel vryf oor die bas van 'n stok ou geelhoutboom. 'N Bosreus, vol wysheid en kennis, wat van geslag tot geslag hier staan. Rachel druk haar wang teen die stam en sluit haar oë. "Ek is terug, boom," fluister sy. "Hoekom ek so lank weggebly het, weet ek nie. Maar hier tussen julle voel ek veilig. Onaangeraak en heel. Asseblief moet nooit verander nie. Moenie dat die droogte julle knak nie. Ek het julle nodig." 'N Hele ruk staan sy bewegingloos teen die boom en begin dan aanstap. Oral sien sy wildspore, duiker, bosbok en jakkels. Sy hurk by 'n katspoor, baie bewus van die luiperd wat gister haar skape doodgebyt het. Nee, dis duidelik 'n rooi kat. Hoe dieper sy die kloof ingaan, hoe meer kelk haar hart oop, om bietjies bietjies die herinneringe wat sy so diep begrawe en doelbewus onderdruk het, vry te laat. Dit is tegelijkertyd 'n droom en 'n nagmerrie om weer haar geweer in haar hand te dra en hier in die bos te wees. In die bekende voetpad te draf en op te kyk na die kranse waar die kloof nouer word voor dit weer uitwaaier. Haar ma was al die jare 'n boei, 'n ketting wat haar gevange gehou het, dink Rachel. Na haar broers uit haar lewe geruk is, het sy meedoenloos gewerk, geboer, haar perske en limoenbome bemes en gesnoei, die vrugte gepluk, verpak en weggery na Uitenhage, Port Elizabeth of George. Sy en haar span getroue werkers, mense wat jare al saam met die Dupré-familie die boerdery pad stap, en wonderbaarlik aanvaar het, sy is nou die besluitnemer. Sy, en nie haar pa nie, is die een wat voorstap. Rachel hurk by die rivier. 'N Dun stroompie vloei tot in 'n groterige poel. Sy skep met haar hand en drink die helder bergwater. By hoeveel poele sy nou al verby is, weet sy nie. Die ou mense het altyd gesê, hier is 13 poele, maar deur baie jare se vloede en droogtes het die rivier se loop verander. En nou is hulle net seker van die eerste 3 poele en dan 13de poel, die droompoel, diep in die hart van die kloof. 'N Wateroog wat nog nooit opgedroog het nie, omring deur kranse waarteen loovergroen varings groei en ou broodbome nog standhou ten spyte van die natuur se aanslag. Dit is waarheen sy op pad is. Die kloof verdeel en Rachel hou links. Sy steek vas voor 'n boom wat omgeval het en dwars oor die rivier lê. sy hele wortelstelsel soos uitroeptekens bo die grond. Dit is die wit els, die baken hier waar die kloof virk, besef sy opeens. Het die droogte sy lewe geëis? Kon sy lang wortelvingers nie meer diep genoeg grawe vir water nie? Het sy rivierhabitat vir hom te klein geword, toe vrek hy en val om? Verseker is dit wat met haar ma gebeur het. Die lewenshabitat het vir haar te klein geword. Nêrens kon sy meer voeding kry nie. Sy wat Rachel is, was beslis nie vir haar ma genoeg rede om toch maar 'n fight op te sit nie. Ook nie haar pa, of Soetloof, of Cornel nie. Soos hierdie boom, het sy maar net omgeval en bly lê.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

Baie welkom. Nou, ek hoop hierdie naweek was daar 'n bietjie van 'n beter naweek as die vorige ene. Nou nie vir myself nie, maar vir die Suid-Afrikaanse sportmanne. Hoopelik het dit daarom hierdie naweek beter gegaan, maar ek praat nou hoofsaaklik van verlede naweek. Toe ons cricketspelers binne 3 dae afstand gedoen het van hulle waardigheid, maar nou moet ek daarom sê, ons het in die vorige toets die Engelse daarom ook lekker op hulle neuse laat kyk. Maar die rugby van verlede saterdag, ja, dit was nou iets wat die collectieve testosteroonvlakke in die land tot gevaarlik laag laat daal het. Ek kan nou maar net hoop dat gisterse wedstrijd daarom een bietjie van die vlakke weer tot abnormaal teruggebring het. Want alles in acht genome het die Ossies daarom seker verdien om verlede saterdag te wen. As dit nou nie vir daardie verskriklike incident was waar Nick White so seer gekry het nie, ons het allemaal ons asems opgehou hier. Sal hy ooit weer opstaan na so'n aanslag op sy snor? Daar is intussen geloof vastgestel dat, en dit kom van onbevestigde berichte, dat so Simpson van ouds sy krag in sy hare geleid het, sit die jong White sy krag in sy snor. En as hy snorbaar deur mekaar gekrap word, verloor hy onmiddellik al sy krag. Sy bene gee in en hy stort ruggelings. Wel, eintlik het hy vorentoe gestort, maar dis nou tyd vir Van Wyk Lou ook. Maar gelukkig het die jonge White redelik vinnig herstel en op wiebelende bene opgestaan en vir arme Faf 'n geel kaart besorg. Dit sou 'n goeie stukkie spel gewees het as almal nie onmiddellik daardeur gesien het nie. Dit is nou waar die ou komediant George Burns se woorde so belangrik word. Hy het gesê, acting is about sincerity. If you can fake that, you've got it made. Maar basta met gekroekery en wereldse dinge. Om 'n mate van balans terug te bring, hier is iets wat vir my persoonlik van die heel mooiste opnames van almal is.

Die tweede deel, die Allegro Scherzando gedeelte, het Camille Saint-Saëns se tweede klavierconcert in G mineur. En die Philadelphia Orkest was onder leiding van sy gewone dirigent Eugene Ormandy. Een van die groot dramatische Verdi-baritons van die vorige eeuw was die Roemenier Nicolae Herlia. Nou, hy het gelewe van 1927 tot 2014. Nou, hier is een gedeelte uit Il Trovatore, waar hy die rol sing van die Graaf di Luna. Een kort opsomming, die Graaf di Luna, die landheer, is verlief op Leonora, een jong edelvrouw in die huis van die koningin. Maar daar is iemand anders wat ook verlief is op Leonora. Hy is een nachtelike troubadour, wat niemand weet wie dit is nie. En dan plaas die Graaf di Luna sy soldaten rondom die koninklijke paleis, om dan hierdie javel vast te trek. Op die oude eind kom hulle achter, dis Manrico, hy is die leier van een groep opstandelinge. En dan, soos het nou maar in die opera gaan, Leonora wil niks van die graaf weet nie, maar sy is verlief op Manrico. Dan is daar een gevecht tussen die machte van die graaf di Luna en Manrico, en het wil voorkom of Manrico sterf in hierdie veldslag, maar in der waarheid is hy net baie ernstig gewond. Leonora is so geskok, sy wend haar onmiddellik na een klooster waar sy een non word. Dit is nou nog nie die einde van die hele ding nie. Hier is nou die bekende aria Il Balen del Suo Sorriso. Dit is die aria waarin die graaf di Luna sy liefde vir Leonora verklaar aan homself en om voorneem om haar toch aan sy sy te kry. Of enige ander posisie om die waarheid te sê. Maar Leonora het een ander plan. Sy het intussen gif gedrink en voor sy sterf kom sy achter dat Manrico toch wel lewe. En dan word het 'n opera. Nou hier is die dramatische baritonstem van Nicolae Herlia.

I Salonisti met die glimwormpolka of idylle van Linke. Een van die rolprinte in die verlede wat beskou word as van 'n besondere gehalte, dalk een van die groot rolprinte van alle tye, is Citizen Kane, wat nog deur hy baie jong Orson Welles gemaak is. Hy het ook self die rol van Citizen Kane gespeel. In der waarheid is het gebaseer op die lewe van William Randolph Hearst, die Amerikaanse korantmagnaat, wat Xanadu vir homself geskep het en alles kon koop wat hy wou. Een groot deel van die rolprent handel ook oor hoe hy sy geliefde in 'n opera-ster verander. Hy het selfs sy opera-huis laat bou vir haar. En in die rolprent is sy Susan Alexander. Dit was wel bekend dat Hearst 'n verhouding gehad het met Sybil Sanderson, wat een sopraan was vir wie Massenet Thais geskrywe het. En hulle wou toe nou een deel van Massenet se muziek incorporeer in hierdie rolprent. Maar die probleem was dat Massenet se opera nog onder kopiereg was. En hulle moes toe hulle eie muziekie skrywe. En toe Bernard Herrmann, wat die muziek geskrywe het vir Citizen Kane, tevoorskyn gekom met hierdie aria Salambo. Nou, ek sal net nou vertel van Salambo, maar eers hier is die aria wat toe nou in die rolprent ingesluit is, wat gekomponeer is deur Bernard Herrmann, die sangeres in die geval Kiri Tekanawa.

0: wat is die mens? Soos die gras is sy daar. Dit was Bernie Taupin en Elton John se afskeid tydens die begrafnis van Lady Di in 1997, nee. Ja, ek vind dit vandag nog baie roerend. Maar laat ons die komende week met liefde betrag. Laat ons goed wees vir ons naaste. Laat ons goed wees vir die aarde. Laat ons goed wees vir die diere. En onthou net, daar's mense wat baie swaarder kry as ons. Ons moet help waar ons kan. Tot ons dan de Sondag. Alles van die mooiste met die beste wense. Veel liefde. Tot ziens.
1: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
2: Hulle gaan kyk om bloubok, wat 'n Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetiese materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga half met teelery teruggebring. Dis 'n zebra sonder die strepe op die boude, maar bloubok, dis 'n ding wat in die Kaap voorgekom het. Ons het hom uitgeskiet. Dink aan 'n blou swartwit pens.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Propvol u eie keuse wag vir jou die Sondag op RSG. Uit die opera wêreld 'n duet deur Verdi en 'n intermezzo van Schmidt. Klavierwerke deur Sinding en Chopin. Fliekmusiek deur Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini se bekendste vioolkomposisies. Dis u eie keuse, Sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. Dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
2: Wanneer jy melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
1: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
3: En hy moes dit toe nou publiseer en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
1: Sterre en planete, Sondag aand half 8.
4: Dis tyd vir RSG Finansies, die mense van PSG Wealth, Oute Nikwas hier saam met my. Dit is Janko Sieberhagen en Marius Kreur, welvaartbestuurders daar. Ek groet hulle gou eerste. Goeiemôre Marius, hoe is dinge in jou wêreld vanoggend?
5: Baie mooi dag hier so. Hallo Eloise, nee. Alles is klop, Disselbome en George.
4: Fantasties. Janko, goeiemôre. Is ook lekker om jou saam met ons te hê.
6: Môre, Louise, en môre ook aan al die luisteraars.
4: Ons wil gesels, of julle toekies wil gesels,